טרצטו לשני כינורות ולוויולה אופוס 74 מדבוז'ק. ניגנו הכנרים הווארד דייביס ופיטר פופל ורוג'ר בסט בוויולה. במרכז תוכניתנו בסלון נשמע את יצירתו האחרונה של דמיטרי שוסטקוביץ', הסונטה לוויולה ולפסנתר אופוס 147. הלחנתה הושלמה ביולי 1975, שבועות ספורים לפני מותו של שוסטקוביץ'. את היצירה הקדיש המלחין לפיודור דרוז'ינין, הוויולן של רביעיית בטהובן, שביצעה בבחורה 13 מתוך 15 הרביעיות לכלי קשת של שוסטקוביץ'. דרוז'ינין היה הוויולן שניגן את היצירה בבחורה עם הפסנתרן מיכאיל מונטיאן, שאת נגינתו נשמע מיד כחודשיים לאחר מותו של שוסטקוביץ'. בסונטה מיצירותיו המופנמות ביותר של המלחין שלושה פרקים. את הפרק הראשון, מודרטו, הגדיר שוסטקוביץ' נובלה. צלילי הפיציקטו בתחילת הפרק מרמזים אולי לפתיחת הקונצ'רטו לכינור של אלבן ברג, יצירתו השלמה האחרונה של ברג. הנושא המרכזי בפרק השני בסונטה, אלגרטו, מכיל ציטוטים מכמה חלקים באופרה הלא גמורה של שוסטקוביץ' המהמרים, שנכתבה על פי מחזה של גוגול. לפרק השלישי ביצירה, אדאג'ו, נתן שוסטקוביץ' שתי כותרות לא רשמיות. אדאג'ו לזכרו של מלחין גדול ואדאג'ו לזכרו של בטהובן. לאורך הפרק מפזר שוסטקוביץ' רמזים מלודיים וריתמיים לנושא הידוע מהפרק הראשון בסונטה מספר 14 לפסנתר של בטהובן, סונטת אור ירח. איתם משולבים בצורה אופיינית לסגנון ההלחנה המאוחר של שוסטקוביץ' מוטיבים שהופיעו קודם לכן בסונטה לוויולה, וכן רמזים לפתיחת הסימפוניה מספר 14 שלו. את הסונטה לוויולה ולפסנתר, אופוס 147 מאת שוסטקוביץ', מנגן הוויולן יורי בשמט, ואיתו כאמור הפסנתרן מיכאיל מונטיאן.

0: זו הייתה הסונטה לוויולה ולפסנתר, אופוס 147 מאת שוסטקוביץ'. ניגנו הוויולן יורי בשמט והפסנתרן מיכאיל מונטיאן. וכן מסתיימת תוכניתנו בסלון היום. ערך לשידור עומר ריטה, באולפן ענת הראל.
1: כאן כל המוזיקה.
2: שלום לכם, אתם על כאן כל המוזיקה. אנחנו בשעת לבקשתכם, שעה שלכם, שאתם המאזינים אורחים. אנחנו כאן כדי להשמיע את הבקשות שלכם, ואתם מוזמנים להמשיך ולשלוח אותן למייל שלנו, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il, או לעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של כאן כל המוזיקה. מוזמנים גם לצרף הקדשה לבני משפחה, לחברים, למי שרק תרצו. אני אמיר לקח אביבי, מודה לכם שהצטרפתם, שמח להיות כאן בשעה השבועית שלנו. הפעם נשמע מיצירותיהם של פרנץ ליסט וארוו פרט. נפתח עם ליסט, המלחין והפסנתרן הווירטואוז, שסחף מנגינתו את כל אירופה לאורך המאה ה-19. יצירות רבות שלו היו מצג של נגינה מבריקה, מיניאטורות כלילות באווירה שלהן, אבל קשות מאוד לביצוע. לצידן הוא חיבר כמה יצירות קשות לא פחות, אבל בעלות ערך אומנותי גבוה. אחדות מהן היו ממש מהפכניות בהרמוניה ובמבנה שלהן, מסללו את הדרך לכתיבה לפסנתר של המאה ה-20. הבולטת מכולן היא הסונטה בסימינור, מצירה יוצאת דופן, רצף מוזיקלי של כחצי שעה, שמשלב בין צורת סונטה ארוכה מצד אחד, ליצירה רב פרקית שמנוגנת ללא הפסקה מהצד השני. אבן דרך של ממש בהתפתחות הצורה המוזיקלית, שנעה בין שערה קודרת, נרגעים צלולים ומנצנצים. נשמע את הסונטה הזו עכשיו לבקשתה של מור כמורה, שכתבה לנו כך. מקדישה את היצירה לזכרה של חברתי היקרה עינת שמיר במלאת 3 שנים ללכתה. נשמע הקלטה שנעשתה בקופנהגן 1990 עם הפסנתרן קריסטיאן צימרמן. ליסט, סונטה לפסנתר.

הסונטה לפסנתר בסימינור של פרנץ ליסט. ניגן כריסטיאן צימרמן. שמענו את היצירה לבקשתה של מור כמורה. נפנה מכאן ליצירה מקהלתית של המלחין האסטוני בן זמננו ארוו פרט, שבעה אנטיפונים לתפילת המגניפיקט מהשנה 1988. המגניפיקט הוא מזמור נוצרי, שיר הלל ששרה מריה לאחר שנתבשרה כי היא נושאת ברחמה את בן האלוהים. המזמור הזה נעשה חלק מרכזי בתפילת הערבית הקתולית. בשבוע שלפני חג המולד מתווספים אל המגניפיקט שבעה אנטיפונים, מזמורי תפילה המכונים האנטיפונים הגדולים. שבעת האנטיפונים נפתחים בקריאה הו, ולאחריה בכל תפילה פנייה לגורם מקודש אחר. הו תבונה, הו אדוני, הו אילן ישי, הו מפתח דוד, הו שחר המזרח, הו מלך האומות, ולבסוף הו אימנואל. ארוו פרט הלחין את הגרסה הגרמנית של המזמורים האלה בסגנונו המיוחד הטינטינבולי, רצף הרמוני שמבוסס על מצלולי פעמוני הכנסיות האסטוניות. נשמע את האנטיפונים האלה מהקלטה החדשה שיצאה לפני כמה חודשים בחברת ACM עם חברי הרכב ווקס קלמנטיס, מנצח יאן אייק טולווה.

שבעה אנטיפונים לתפילת המגניפיקט, יצירתו של ארוו פרט מ-1988. שרו חברי ווקס קלמנטיס בניצוחו של יאן אייק טולווה. וכאן אנחנו מסיימים את לבקשתכם, מוזיקה שאתם המאזינים רוצים לשמוע. כמו תמיד, מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו, לספר על יצירות אהובות שתרצו לשמוע כאן בפעמים הבאות. כתוב את המייל של התוכנית, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il. אפשר לשלוח בקשות והקדשות גם לעמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. אני אמיר לקח אביבי, תודה שהזנתם, תודה שהצטרפתם, מאחל ימים שקטים, סוף שבוע רגוע, שבת שלום, נשתמע בקרוב, נתראות.

כאן כל המוזיקה. ערב טוב למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, עמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. היום נבלה ביה בריטי. נפתח באנגליה של הרנסנס, מיזררה נוסטרי. רחם עלינו. מוטט בשבעה קולות מאת תומאס טאליס, ייתכן שבשיתוף פעולה עם תלמידו ויליאם ברד. נשמע את שירתם של חברי הסיקסטין, בהדרכתו של הארי כריסטופרס.

מזררה נוסטרי, רחם עלינו, מוטט בשבעה קולות מאת תומאס טאליס, ייתכן שבשיתוף פעולה עם תלמידו ויליאם בירד. שמענו בשירתם של חברי הסיקסטין, בהדרכתו של הארי קריסטופרס. מוזיקה מאנגליה. עכשיו עם המלחין פרדריק דיליוס. נשמע את יצירתו לשם הקוקייה הראשונה באביב מ-1912, שקיבלה את השראתה משיר עממי נורווגי, שאף זכה לעיבודו המוזיקלי של אדוארד גריג, שהיה לדיליוס ידיד קרוב ומורה רוחני. סר צ'רלס מקרס מנצח על תזמורת בית האופרה הלאומי של ויילס. לשם הקוקייה הראשונה באביב.

לשם הקוקייה הראשונה באביב, פואמה סימפונית משנת 1912, מפרייתו של פרדריק דיליוס. סר צ'רלס מקרס ניצח על תזמורת בית האופרה הלאומי של ווילס. עדיין באנגליה, אבל המוקדמת, אל ג'ון דאולנד, גדול נגני הלאוטה של הרנסנס האנגלי, שנודע בשיריו מלאי התוגה והיופי. ג'ון דאולנד של הדמעות, כך נהג לעתים לחתום את שמו. אחת מיצירותיו המפורסמות צופנת בשמה את משחק המילים סמפר דאולנד, סמפר דאולנדס. תמיד דאולנד, תמיד נוגה. נשמע אותה בנגינת תומאס דנפורד בלאוטה.

סמפר דאולנד, סמפר דאולנדס. תמיד דאולנד, תמיד נוגה, מאת ג'ון דאולנד. תומאס דנפורד ניגן בלאוטה. ולעוד אנגלי אחד, ארנולד בקס, יליד 1883, שהלך לעולמו ב-1953. יצירתו אינה זוכה אצלנו להערכה שהיא ראויה לה. נשמע יצירה קאמרית קצרה פרייתו, הכתובה בשני פרקים. סונטה לקלרנית ופסנתר בסי במול מז'ור. ג'נט הילטון בקלרנית עם קית' סוולו בפסנתר.

ג'נט הילטון בקלרנית עם קית' סוואלו בפסנתר השמיעו את הסונטה לקלרנית ופסנתר בסי במול מז'ור מאת המלחין הבריטי ארנולד בקס. בשפה האנגלית ישנן לא פחות מחמש מילים שונות המתארות ביצה או אזורי ביצה. מרש, סוואמפ, מור, בוג ופן. כל ביצה ומאפייניה ייחודיים. המלחין רייפון וויליאמס חיבר יצירה בהשראת אחת מהן, In the Fen Country. וון וויליאמס פעל רבות למען תחייתו של שיר העם האנגלי. הוא הקדיש את זמנו לאיסוף שירי עם, יצא למחוזות הנידחים ביותר של אנגליה, וגאל את המורשת המוזיקלית שלה. היצירה שנשמע מיד, אומנם אינה מצטטת באופן ישיר נעימות עממיות, אבל רישומם של השירים שחקר במקביל להלחנתה, ניכרים בנושאים המוזיקליים. המלחין חזר אל היצירה ואיבד אותה מחדש כמה פעמים, בין כתיבתה הראשונית ב-1904 ועד לגרסתה הסופית ב-1936. ארץ הביצות, In the Fen Country, מאת וון וויליאמס, ברנרד הייטינג, מנצח על התזמורת הפילרמונית של לונדון.

ארץ הביצות, In the Fen Country, מאת וון ויליאמס. ברנרד הייטינג ניצח על התזמורת הפילרמונית של לונדון. אורחנו האחרון הוא הלא אנגלי היחיד בתוכנית. המדובר במוזיקת אבל שחיבר המלחין הגרמני פאול הינדמית לזכרו של ג'ורג' החמישי, מלך הממלכה המאוחדת, בריטניה. בינואר 1936 ביקר הינדמית בלונדון, והתבשר על מותו של המלך. לבירה הבריטית הגיע אז במטרה להשתתף בביצוע הבכורה האנגלי של יצירתו מסובב הברבורים לביולה ולתזמורת. אלא שבעקבות מותו הפתאומי של המלך בוטלה לבסוף השמעתה החגיגית של היצירה. במקומה התבקש הינדמית לכתוב בזריזות יצירה חדשה. את מוזיקת האבל שנשמע כעת הלחין במהירות שיא, תוך 6 שעות, ביושבו במשרדי ה-BBC בלונדון. באותו ערב הושמעה היצירה החדשה, שכתב לזכרו של ג'ורג' החמישי לביולה וכלי קשת, בשידור חי, מאולפני הרדיו של ה-BBC. הסולן בביצוע היה המלחין, הינדמית בכבודו ובעצמו. נשמע איפה את מוזיקת האבל לזכרו של ג'ורג' החמישי. הרברט בלומסטט מנצח על קשתני התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו, עם הסולנית האמריקנית ג'רלדין וורת'ר בוויולה.

מוזיקת אבל לויולה וכלי קשת מאת פאול הינדמית לזכרו של ג'ורג' החמישי, מלך בריטניה. הרברט בלומסטט ניצח על קשתני התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו עם הסולנית ג'רלדין וולת'ר בויולה. וכאן ניפרד. מוזיקה לסוף היום, ערך אורי מרקוס, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. לילה טוב.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אמש הותר לפרסום שמו של לוחם צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, סרן מעוז ישראל רקנתי בן 25 מאיתמר. בולגריה זכתה באירוויזיון 2026 שנערך הלילה בווינה. נועם ביתן שייצג את ישראל עם מישל הגיע למקום השני. הסתיימה שביתת השחקנים בליגת העל בכדורסל.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6. היום יום ראשון, ראש חודש, א' בסיוון תשפ"ו, 17 במאי 2026. היום 45 יום שהם 6 שבועות ו3 ימים בעומר. כאן קובי ברקאי. גמר אירוויזיון 2026 בווינה, הישג ענק לישראל שהגיע למקום השני. הזוכה באירוויזיון היא בולגריה עם בנגרנגה בביצוע דרה. זו הפעם הראשונה שבולגריה זוכה באירוויזיון. נועם ביתן שייצג את ישראל עם מישל הגיע למקום השני המכובד מאוד. השופטים מקמו אותו במקום השמיני, אך בזכות הצבעת הקהל הוא עלה במהירות למקום השני. השיר הישראלי מישל בביצועו של נועם ביתן היה שלישי בסדר השירים. בסיום השיר קרא ביתן עם ישראל חי. ביתן אמר הלילה לשרון דודוביץ' בכאן 11 כי הוא שמח ומתרגש.
2: וואו, מרגיש מדהים. כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר. ותודה על מה שיש, ותודה לכולם, איזה תוצאה מדהימה, איזה אושר גדול. זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה תשואות לצד השני. ומסתכלים על מה שטוב. ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
0: האירוויזיון שודר בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן. אמש הותר לפרסום שמו של לוחם צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, סרן מעוז ישראל רקנתי בן 25 מאיתמר שבשומרון, מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי סרן רקנתי נהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ. התקרית שבה נפל סרן מעוז ישראל רקנתי הראה שלשום בצהריים. חיזבאללה שיגר רחפן נפץ אל כוח מגדוד 12 של חטיבת גולני שפעל בכפר דר סריאן. מדובר באותו כוח שבו היה סמל ראשון נגב דגן שנפל בשבוע שעבר מפגיעה של פצצת מרגמה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בצהל מעריכים שחיזבאללה איתר את מיקומו של הכוח בתוך הכפר. חיל האוויר יירט הלילה כמה רקטות שירה חיזבאללה לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי לפי מדיניות לא הופעלו התראות. אמש יורטו שני כתב"מים במרחב הפעילות של הכוחות. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי התראות הופעלו בכמה מרחבים בגליל המערבי מחשש לנפילה של שברי יירוט. ארגון הטרור גם שיגר רקטות וירה פצצות מרגמה אל הכוחות בדרום לבנון. איש מהלוחמים לא נפגע. הסתיימה שביתת השחקנים בליגת העל בכדורסל. שר התרבות והספורט מיקי זוהר אמר כי הושגה הסכמה והשחקנים ישובו לשחק כבר מהבוקר. בהודעת משרד התרבות נכתב כי לפי הסיכום החל מהעונה הבאה מתווה השר יעניק תקציב של 2,200,000 שקלים רק לקבוצות ששיחקו עם 4 זרים לאורך כל עונת המשחקים.
1: כאן תחזית. הערב פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
3: מי זאת? יפית לוי.
1: לא לריב, מחר בכאן 11.
0: התחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום יתחזקו הרוחות ויתכן אובך בדרום. ביום שני ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל ברוב האזורים. ביום שלישי עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. מידות החום המרביות בירושלים עד 31 מעלות, בתל אביב 33, בחיפה 30, בצפת 28, בבאר שבע 36 ובאילת עד 37 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: בוקר טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי בכאן כל המוזיקה. העורכת היא יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי. מאחלים לכם האזנה טובה ובוקר שקט. נפתח בפרלוד מתוך הסוויטה לצ'לו מספר 1 בסול מז'ור 1007 ברשימת יצירותיו של יואן סבסטיאן באך. בוויולה דה גמבה מנגן פיליפ פיירלו.

התרנגולת, פרק מתוך הסוויטה הציפורים של אוטורינו רספיגי, עיבוד לקטע של ז'אן פיליפ רמו. שמענו את חברי אקדמיית סנט מרטין בניצוחו של נביל מרינר. נמשיך עם מזורקה של שופן, זוהי המזורקה השנייה באופוס 50, מנגן אדוארדו טורביאנלי.

שמענו את פרק המינואט מתוך הסימפוניה מספר 7 של יוזף היידן, סימפוניית הצהריים. על חברי קונצנטוס מוזיקוס מווינה ניצח ניקולאוס הרנונקור. ונפנה מהחצי השני של המאה ה-18 אל החצי הראשון של אותה המאה, נשמע אריה של גיאורג פרידריך הנדל מתוך האופרה שלו אגריפינה. זמרת הסופרן קרינה גובה שרה עם תזמורת טאפל מוזיק והובלתה של ג'אן למון.

זמרת הסופרן קרינה גובה שרה עם חברי תזמורת טאפל מוזיק בהובלתה של ג'אן למון, אריה מתוך האופרה אגריפינה של הנדל. נמשיך עם מחול סלאבי של אנטונין דבוז'ק, זהו המחול ברמז'ור, מספר 6 מתוך אופוס 46, ז'אן מרטינו מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון.

מחול סלאבי ברה מז'ור, מתוך אופוס 46 של אנטונין דבוז'ק. התזמורת הסימפונית של לונדון נגנה בניצוחו של ג'אן מרטינו. נמשיך בפרק מתוך סימפוניה מפורסמת מאוד, הסימפוניה מספר 40 בסול מינור של מוצרט, נשמע מתוכה הפעם את פרק הסיום, מנגנת תזמורת הנובר בנד בניצוחו של רוי גודמן.

חברי הנובר בנד מניצוחו של רוי גודמן מפרק הסיום מתוך הסימפוניה מספר 40 של מוצרט. כאן כל המוזיקה, אתם על שעון מוזיקלי, אנחנו פונים אל פרק קאמרי של רוברט שומן, זהו הפרק הפותח את הסונטה מספר 1 לכינור ולפסנתר בלמינור שלו. עם הכינור של פאביו ביונדי נשמע את לואיג'י די איליו מפסנתר.

פרק ראשון מתוך הסונטה בלמינור לכינור ולפסנתר, אופוס 46 של שומן, הכנר פאביו ביונדי, ניגן עם הפסנתרן לואיג'י די איליו. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום, נשוב אל הסימפוניה, הפעם עם בטהובן והסימפוניה מספר 7 שלו, אופוס 92, את הפרק השלישי, פרק הפרסטו, מנגן את התזמורת הקאמרית של אירופה, בניצוחו של ניקולאוס הרנונקורו.

הפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר 7 של בטהובן, ניקולאוס הרנון קור ניצח על התזמורת הקאמרית של אירופה. וכאן אנחנו כמעט ומסיימים את השעון המוזיקלי לבוקר הזה, בוקר ראשון בשבוע. תודה רבה שהייתם איתנו, העורכת יוליה צודיקס ואני אמיר לקח אביבי. אנחנו מאחלים לכם בוקר שקט, יום טוב, שבוע טוב, והמשך האזנה נעימה לכאן כל המוזיקה. אנחנו נסיים עד לחדשות עם טלמן, עם קונצ'רטו שלו לכינור בלה מז'ור בשם הצפרדעים. עם הכינור של מידורי זיילר נשמע את חברי האקדמיה למוזיקה עתיקה מברלין. נתראות, נשתמע.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אמש הותר לפרסום שמו של לוחם צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24, מאיתמר. הישג מרשים לנועם ביתן, נציג ישראל לאירוויזיון, מקום שני עם השיר מישל. הזוכה הגדולה היא בולגריה. עשרות פעילי תנועת חלוצי הבשן קשרו עצמם לאורך הגבול הישן עם סוריה.
0: החדשות
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ותחילה, הישג מרשים לישראל באירוויזיון, נועם ביתן והשיר מישל סיימו במקום השני.
3: ביצוע של נועם ביתן, עם ישראל חי.
2: הצבעת השופטים דרגה את מישל במקום השמיני, אך בזכות הצבעת הקהל סיימה ישראל במקום השני. בתום התחרות שוחח נועם ביתן עם שרון דוידוביץ' בכאן 11.
4: וואו, מרגיש מדהים, כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר, ותודה על מה שיש, ותודה לכולם. איזה תוצאה מדהימה, איזה אושר גדול. אני, זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה הרבה צועות לצד השני, ומסתכלים על מה שטוב ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
2: בהמשך התקשר לביתן נשיא המדינה הרצוג וברך אותו על הישגו יוצא הדופן ועל הגאווה שהביא לישראל.
5: תקשיב, אתה ריגשת אותנו, אתה פשוט נהדר, וההופעה הייתה מושלמת, והבאת כבוד לעם ישראל. הרשת של קור רוח על הבמה, כל הכבוד, באמת.
4: תודה רבה לך על המילים הטובות, תודה. ואני יודע כמה מאמצים השקעתם כדי שהאירוויזיון הזה יקרה, אבל אנחנו מודים לכם.
5: נכון, היה מאוד חשוב לשמוע הטוב של ישראל בעולם כולו.
2: האירוויזיון בשנה הבאה יערך בבולגריה, שזכתה אמש בפעם הראשונה בתולדותיה בתחרות. תחרות האירוויזיון שודרה בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן. ולשאר החדשות, אמש הותר לפרסום דבר נפילתו שלשום של לוחם צה"ל סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24, מאיתמר שבשומרון, בפגיעת רחפן נפץ. הקצין היה מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. לפני זמן קצר נשמעו התראות במשגב עם בגליל העליון בעקבות חדירה של כלי טיס סויין. דובר צה"ל מסר שהאירוע הסתיים. חיל האוויר יירט הלילה כמה רקטות ששיגר חיזבאללה לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. אין נפגעים. כתבנו כרמלה מנשה ורובי אמרשלג מוסרים כי אמש יורטו שני כתב"מים במרחב הפעילות של הכוחות. עשרות פעילים של תנועת חלוצי הבשן קשרו עצמם הבוקר לגדר המערכת לאורך הגבול הישן עם סוריה, סמוך לכפרים הדרוזיים מג'דל שמס וחדר שלמרגלות החרמון. הפעילים שהגיעו למקום בלילה מפגינים בדרישה מהקבינט לאשר לגרעין המשפחות של התנועה להתיישב בחבל הבשן. כוחות צבא ומשטרה פועלים כעת לפינוים, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. במפעל תומר הסמוך לבית שמש היה הלילה פיצוץ גדול, אין נפגעים. מן המפעל המפתח מנועים של טילים נמסר שמדובר בפיצוץ מתוכנן ומבוקר. לא ברור מדוע הפיצוץ נערך בשעה 11 במוצאי שבת. שחקני ליגת העל בכדורסל ישובו לשחק מהבוקר לאחר שסיימו את שביתתם בהתערבות שר התרבות והספורט מיקי זוהר. בהודעת משרדו נכתב כי החל מהעונה הבאה יועבר תקציב של 2,200,000 שקלים רק לקבוצות ששיחקו עם 4 זרים לאורך כל עונת המשחקים. כדורגל בליגת העל, ביתר ירושלים ניצחה אמש את מכבי תל אביב ושמרה על סיכויה לזכות באליפות.
6: סיום המשחק! ביתר ירושלים מנצחת 2-1 ושומרת את עצמה במאבק האליפות חזק חזק! 2 נקודות מהפועל באר שבע שבמקום הראשון!
2: המשחק נערך באצטדיון בלומפילד לעיני יותר מ-22,000 צופים ושודר בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו יואב ברוביץ' מציין כי לסיום העונה נותרו 2 מחזורים.
7: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
8: מי זאת? יפית לוי.
7: לא לריב, מחר בכאן 11.
9: התחזית בחסות?
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: התחזית התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
12: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
13: בוקר טוב ושבוע טוב, מאזינות ומאזינים. 7:06. אלכסנסקי יצא לחופשה קצרה, נאחל לו חופשה נעימה. נפתח בבח, נשמע קונצ'רטו בלה מינור לארבעה כלי מקלדת, בעקבות קונצ'רטו לארבעה כינורות של אנטוניו ויוולדי. מנגנים חברי הרכב הברוק, קפה צימרמן.

פתחנו בבאך, שמענו קונצ'רטו בלה מינור לארבעה כלי מקלדת, 1065 ברשימת יצירותיו. קונצ'רטו בארבעה, לארבעה כינורות של אנטוניו ויוולדי, היה ההשראה. ניגנו חברי הרכב הברוק, קפה צימרמן. ג'ובאני בטיסטה ויוטי, מלחין וחנר וירטואוז איטלקי בן המאה ה-18, היה מנהל בית אופרה, ומורה לחינור בפריז. בין תלמידיו היו רודולף קרויצר, הכנר הווירטואוז שבטהובן הקדיש לו את סונטת קרויצר שלו. פרייתו נשמע פרק שלישי, מתוך קונצ'רטו מספר 22 לחינור בלה מינור. ויוטי חיבר 32 קונצ'רטי לחינור, שהאהוב ומושמע בהם הוא הקונצ'רטו מספר 22 בלה מינור, שהיה גם אהוב במיוחד על יוהנס ברמס. מנגנים יצחק פרלמן בחינור, עם תזמורת ג'וליארד, בניצוח לורנס פוסטר.

שמענו פרק שלישי מתוך קונצ'רטו מספר 22 לכינור בלה מינור מאת ג'ובאני בטיסטה ויוטי. ניגנו יצחק פרלמן בכינור עם תזמורת ג'וליארד בניצוח לורנס פוסטר. ועכשיו מאת היידן נשמע פרק שני ופרק שלישי, אדאג'ו ומנואט, מתוך רביעת כלי קשת בדו מז'ור, אופוס 54 מספר 2. מנגנים חברי רביעת אנדליון.

שמענו אדאג'ו ומנואט מתוך רביעיית כלי קשת בדו מז'ור, אופוס 54 מספר 2 מאת היידן. ניגנו חברי רביעיית טנדליון. נשמע עכשיו את הפרק השלישי, מנואט, מתוך הסימפוניה מספר 1 בדו מז'ור מאת מוציו קלמנטי. קלמנטי היה פסנתרן ומנחין איטלקי בן המאה ה-18, שחי מרבית שנותיו באנגליה. הוא היה מורה לפסנתר של ג'ון פילד, מלחין ופסנתרן שהשפיע רבות על שופן. פרנצ'סקו דאבלוס מנצח על תזמורת פילרמוניה.

שמענו את המנואט מתוך סימפוניה מספר אחת בדו מז'ור מאת מוציו קלמנטי. פרנצ'סקו דאבלוס ניצח על תזמורת פילהרמוניה. אתיוד בלה מינור מספר 11 באופוס 25 המכונה רוח חורף מאת שופן נחשב לאחד הקשים לנגינה. באתיודים של שופן כמובן. מנגן הפסנתרן מאוריציו פוליני.

מאוריציו פוליני ניגן אתיוד בלה מינור, מספר 11 באופוס 25, מאת צ'ופן. נשמע עכשיו מרש מתוך תמונות ציוריות מאת ז'ול מסנה. ז'אני ווסנס מנצח על התזמורת הסימפונית של ניו זילנד.

זה היה מרש מתוך תמונות ציוריות של ז'ול מסנה. ז'אן איבו סונס ניצח על התזמורת הסימפונית של ניו זילנד. נשמע עכשיו את הפרק השני מתוך הסימפוניה השנייה של צ'ייקובסקי. את המוזיקה לפרק זה חיבר צ'ייקובסקי במקור מרש חתונה בעבור האופרה שלו אונדינה שלא פורסמה. ג'פרי סיימון מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

זה היה הפרק השני מתוך הסימפוניה השנייה של צ'קובסקי. שמענו את המנצח ג'פרי סיימון עם התזמורת הסימפונית של לונדון. נשמע עכשיו גנוסיין מספר 3 מאת אריק סאטי בתזמור פולנק. השם גנוסיין, מילה שסאטי המציא, לקוח מהמילה גנוסיס, ידיעה רוחנית בתרבות ההלניסטית. שארל דוטואן מנצח על התזמורת הלאומית הצרפתית.

גנוסיין מספר 3 מאת אריק סאטי, שנציין את יום הולדתו שחל היום בארוחת הבוקר מיד אחרי החדשות. זה היה תזמור של פולנק לגנוסיין. שארל דה טווה ניצח על התזמורת הלאומית הצרפתית. שחרית קלאסית, כאן אנחנו מסיימים. ברקע, It Could Happen To You, מאת ג'ימי ון הויזן. אנחנו שומעים את חברי החמישייה של מיילס דייביס. איתי ביינר ערך את השחרית המוזיקלית, אמוץ פרידמן באולפן, אלכס אנסקי חוזר אלינו בשבוע הבא, ארוחת בוקר מיד אחרי החדשות, בוקר טוב ותודה שהזנתם. אני מתנצל, אנחנו מיד נחזור לקטע הזה. מההתחלה, בוקר טוב.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שלשום נפל בדרום לבנון סרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מאיתמר. מקום שני לנועם ביתן באירוויזיון עם השיר מישל, במקום הראשון בולגריה. גורם ביטחון אומר שגם כיבוש כל דרום לבנון לא יביא להשמדת אחרון רחפני הנפץ או הרקטות של חיזבאללה. השר אלקין מודה שאין עדיין פתרון מלא לאיום הרחפנים.
4: החדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הישג מרשים לישראל באירוויזיון, נועם ביתן והשיר מישל סיימו במקום השני. הצבעת השופטים דרגה את מישל במקום השמיני, אך בזכות הצבעת הקהל סיימה ישראל רק שנייה לבולגריה. בתום התחרות שוחח נועם ביתן עם שרון דוידוביץ' בכאן 11.
5: וואו, מרגיש מדהים. כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר. ותודה על מה שיש, ותודה לכולם, איזה תוצאה מדהימה, איזה אושר גדול. זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה תשואות לצד השני. ומסתכלים על מה שטוב, ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
3: תחרות האירוויזיון שודרה בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן. ולשאר החדשות. לוחם צהל, סרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מאיתמר שבשומרון, נפל שלשום בדרום לבנון בפגיעת רחפן נפץ. הקצין היה מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. גורם ביטחון אומר שגם אם תכבוש ישראל את כל דרום לבנון, לא יהיה בכך כדי להשמיד את אחרון רחפני הנפץ או את הרקטה האחרונה של חיזבאללה. לדבריו, כל החזיתות פתוחות. הוא הדגיש כי לא די במהלכים צבאיים, וכי נדרשת פריצת דרך מדינית לצד שימור ההרתעה כדי לשנות את המציאות. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי במערכת הביטחון מעריכים שאפשר להמשיך ולהחליש את חיזבאללה בסיכולים ממוקדים ובפגיעה בתשתיות, אך מודים כי פתרון מהותי שיביא לסיום האיום אינו נראה באופק. בעניין הרחפנים, בצהל פורסים רשתות מיגון בעלות של כחצי מיליון שקלים כדי לצמצם את הפגיעות, אך מבהירים שמדובר בצעד הגנתי נקודתי בלבד. השר זאב אלקין מהליכוד מודה שלצהל אין עדיין תשובה מלאה לאיום רחפני הנפץ.
6: אף פעם אין הגנה של 100%, יש גם אבידות. המלחמה ברחפנים נמשכת בחזית רוסית-אוקראינית כבר כמה שנים, ולאף אחד אין שם תשובה. למה חיזבאללה יורה? מדינת ישראל לא עוצרת לרגע, אלא ממשיכה בהרס תשתיות חיזבאללה ברצועת הביטחון שיצר. זה כמעט כל בית בכפרים השיעים שנמצאים בקו הגבול. חיזבאללה מאוד בלחץ מהפעילות הזאת, כי הוא מבין שהוא לא יוכל לחזור, לא יהיה לו לאן לחזור.
3: השר אלקין אמר את הדברים לאריה גולן. ראש המועצה המקומית שלומי, גבי נאמן, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הפסקת אש אולי קיימת בינינו לבין ממשלת לבנון, אך לא יותר מכך. בתוכניתנו הבוקר הזה אמר נאמן לאריה גולן כי הדבר המדאיג ביותר את התושבים בצפון כעת הוא איום רחפני הנפץ.
7: 50% ילדי שלומי לא שולחים את ילדיהם לבית הספר. אין תשובה כנראה לצהל בשלב הזה, אין תשובה עניינית שיכולה להגן על החיילים, יכולה להגן על היישובים שלנו. חיזבאללה, הוא קובע את הכללים, הוא קובע, יוציא רחפנים והם פשוט יחסים, יכולים להיכנס ליישוב. מדינה שבאה לעשות איתנו שלום צריך לעשות שלום עם ממשלת לבנון. חיזבאללה זה צריך לפרק אותו מנשקו בכוח ובמוח, ואסור להשאיר אותו, לא ללבנון, בוודאי לא לישראל.
3: סוגיית הפריקה של חמאס מנשקו, בכיר חמאס בחוץ לארץ, וסמה חמדן אומר שכוונת ישראל בדרישתה לפרוק את חמאס מנשקו היא שהעם הפלסטיני וההתנגדות הפלסטינית יכריזו על כניעה, דבר שלא קרה ולא יקרה. בריאיון לערוץ אל-ג'זירה הוסיף חמדאן כי אף שהנציב העליון של מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב שימש במסע ומתן שופר של ישראל, הדבר לא השפיע על המשלחות של חמאס ושל הפלגים הפלסטינים. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן.
8: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
9: מי זאת? יפית לוי.
8: לא לריב, מחר בכאן 11.
10: התחזית בחסות
11: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: התחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן. עורכת תמרה בלטר.

86 דקות, בוקר טוב ושבוע טוב, מאזינות ומאזינים. בארוחת הבוקר נציין את יום הולדתו של אריק סאטי, לצד ציון יום מותו של פול דוקה. נשמע גם יצירות באך, רספיגי, האן, אלפרידה אנדרה, בנטוק, ליסט ועוד. האזנה מהנה לכולנו. נפתח בסוויטה השלישית מבין שלוש סוויטות תזמורתיות ששמן נעימות וריקודים עתיקים מעט אוטורינו רספיגי. נשמע את הפרק השני, אריות חצר, בנגינת התזמורת הקאמרית לוזאן, מנצח חסוס לופס קובוס.

אריות חצר, הפרק השני מתוך נעימות וריקודים עתיקים, סוויט השלישית מהטוטורינו רספיגי. על התזמורת הקאמרית לוזן ניצח חסוס לופס קובוס. לפנינו אריה וריאטה, אריה ווריאציות בסגנון איטלקי בלה מינור, 989 ברשימת יצירות יוהן סבסטיאן באך. מנגן בפסנתר, ואם תקשיבו ממש טוב, תשמעו אותו קצת מפזם. גלן גולד.

גלן גולד ניגן אריה וריאטה, אריה ווריאציות בסגנון איטלקי בלה מינור מאת באך, 989 ברשימת יצירותיו. מאת המלחינה אלפרידה אנדרה נשמע את הפרק שפותח, סונטה לפסנתר בלה מז'ור, אופוס 3, מנגנת הפסנתרנית לינה ג'ונסון.

את הפרק שפותח סונטה לפסנתר בלה מז'ור, אופוס 3 מאת אלפרידה אנדרה, נגנה לינה ג'ונסון. נשוב אל יוהן סבסטיאן באך לאריה המפורסמת על מיתר סול. הפרק השני בסוויטה התזמורתית השלישית, 1068 ברשימת יצירותיו. על נגני קונצ'רטו קופנהגן, מנצח מהצ'מבלו לארס אולריק מורטנסן.

אריה על מיתר סול, הפרק השני בסוויטה התזמורתית השלישית, 1068 ברשימת יצירות באך, נגנה תזמורת הברוק קונצ'רטו קופנהגן, בניצוח לארס אולריק מורטנסן מהצ'מבלו. ברביעי הקרוב נציין 130 שנה למותה של קלרה שומן. את תוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי, EBU, כן, זה אותו EBU, שאחראי גם לאירוויזיון, נחתום במבחר שירים פרייתה, מרסיטל של זמרת הסופרן סנדרין פיו, והפסנתרן דוד קדוש. הבוקר נשמע מתוך הרסיטל שהיה באולם ויגמור, את שירו של רנאלד דוהן, לקלוריס.

לקלוריס מאת רינאל דוהן, שמענו את זמרת הסופרן סנדרין פיו עם דוד קדוש בפסנתר. המלחין אריק סאטי נולד ב-17 במאי 1866, לפני 160 שנה. הבוקר נשמע את השיר הידוע בסגנון ולס, אני רוצה אותך, שהלחין בעבור מלכת הוולס האיטי של הבל אפוק בפריז, זמרת הקברט פולט דרתי. נשמע את גרסת הפסנתר סולו של הוולס הידוע, בנגינת הפסנתרנית אנקה פלק. אריק סאטי, 160 להולדתו.

Je te veux, הלחנתו הידועה של אריק סאטי, כאן בנוסח לפסנתר. נגנה את הוואלס הפסנתרנית אנקה פלק. הבוקר אנחנו מציינים גם את יום מותו של המלחין פול דיוקה ב-17 במאי 1935. פרייטון נשמע את הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 1 בדו מז'ור, שנכתבה שנים אחדות לפני הוואלס שזה אתה שמענו, ממש בסוף המאה ה-19. על התזמורת הלאומית של רדיו פרנס מנצח ז'אן מרטינו.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

שמענו את הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 1 של פול דוקה, נגנה התזמורת הלאומית של רדיו פרנס בניצוח ז'אן מרטינו. ולפינוק של בוקר ראשון. גם היום נטעם מהמוזיקה הליטורגית של יוהן סבסטיאן באך. מתוך קנטת המספר 29 נשמע את האריה לסופרן במקצב סיציליאנה. שרה זמרת הסופרן סנדרין פיו על תזמורת הברוק אמסטרדם, מנצח טון קופמן.

שמענו אריה לסופרן מתוך קנטטה מספר 29 מאת באך, שחתמה את השעה הראשונה. שמענו אותה מפי זמרת הסופרן סנדרין פיו, על תזמורת הברוק אמסטרדם, ניצח טון קופמן. בוקר טוב ושבוע טוב למאזינים שמצטרפים אלינו. אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר של יום ראשון. תמר בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, שמחים שאתם מצטרפים. נפתח בפואמה הסימפונית, את השעה השנייה כמובן, בפואמה הסימפונית מספר 5, המחשפה מאטלס, מאת גרנביל בנטוק. היא הולחנה ב-1902 בהשראת שירים בשם זה של המשורר האנגלי פרסי שלי, משנת 1820. השירים מגוללים את סיפורה של מחשפה מסתורית שחיה במערה על הר אטלס. על התזמורת הפילרמונית המלכותית מנצח ורנון הנדלי.

הפואמה הסימפונית מספר 5, המחשפה מאטלס, מאת גרנוויל בנטוק. ורנון הנדלי ניצח על התזמורת הפילהרמונית המלכותית. מתוך קובץ שירת הברבור מאת פרנץ שוברט נשמע את השיר האטלס, למילים של היינריך היינה. הדובר בשיר של היינה משתמש בדמותו המיתולוגית של הטיטן אטלס, כדי לתאר חוויה נפשית וקיומית של סבל, גאווה ושברון לב. שר זמר הטנור קריסטוף פרגרדיאן ועימו הפסנתרן אנדריאס שטייר בפסנתר פטישים. הלחנתו של שוברט לשיר האטלס דויטש תשע מאות חמישים ושבע.

האטלס, הלחנתו של שוברט למילים של היינה, דויטש 957. שמענו אותו מפיזמר הטנור קריסטוף ברגרדיאן, אנדריאס שטייר ניגן בפסנתר פטישים. נשארים עם שוברט, אבל בעיבוד תזמורתי של פרנץ ליסט. נשמע את מרש האבל, מתוך ארבעה מרשים מאת פרנץ שוברט, משנת 1859. ליסט מתבסס כאן על הגרן מרש החמישי, לפסנתר בארבע ידיים, דויטש 819 מאת שוברט. נשמע את היצירה התזמורתית בנגינת האקדמיה הוינאית, בניצוח מרטין הזלבק.

מרש אבל, מתוך ארבעה מרשים מאת פרנץ שוברט, יצירתו התזמורתית של ליסט, המבוססת על הגרן מרש החמישי לפסנתר בארבע ידיים, דויטש 819 מאת שוברט. מרטין הזלבוק ניצח על האקדמיה הווינאית. נחתום את ארוחת הבוקר כפי שפתחנו, בנעימות וריקודים עתיקים מאת אותו רינו רספיגי. נשמע את השוויטה הראשונה מ-1917, המבוססת על מחולות מהרנסנס שנכתבו במקור ללאוטה. כותרות הפרקים: הרוזן אורלנדו, גליארד, וילנלה, ופרק אחרון שמשלב שני ריקודים, צעד וחצי וריקוד מסכות, מסקרדה. נשמע את השוויטה של רספיגי בנגינת התזמורת הקאמרית אורפאוס.

האזנו לנעימות וריקודים עתיקים מאת אוטורינו רספיגי. את השוויטה הראשונה נגנה התזמורת הקאמרית אורפאוס. וכאן אנחנו מסיימים. ארוחת בוקר לבוקר ראשון בעריכת תמר בלטר, אני אמוץ פרידמן. אתם מוזמנים להישאר איתנו גם לתוכנית הבאה שלנו, כבכל בוקר בעשר, היצירות הגדולות. הבוקר עורכת יוליה צודיקס, אמיר לקח אביבי יהיה כאן. בזמן שנותר לנו עד לתוכנית הבאה, נשמע פרק אלגרו המסיים סונטה בלה מינור מאת אלבינוני.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת תבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, השעה 10 בדיוק, בוקר טוב לכם, שבוע טוב. אנחנו פותחים את היצירות הגדולות בפעם הראשונה בשבוע הזה. הבוקר עורכת את השעתיים שלנו יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אבי ואיתכם, מאולפן כאן כל המוזיקה בירושלים. הבוקר נשמע מיצירותיהם של דימיטרי שוסטקוביץ', הנריק גורצקי, סרגי טנייב ואנטון ארנסקי. נפתח בקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 בפה מז'ור, אופוס 102 של דימיטרי שוסטקוביץ'. הקונצ'רטו נכתב בשנת 1957 והוקדש לבנו של המלחין, מקסים, אז תלמיד בבית הספר שליד האקדמיה למוסיקה על שם צ'ייקובסקי שבמוסקבה. את הקונצ'רטו מלא החיים הזה ניגן מקסים שוסטקוביץ' בנגינת בחורה ביום הולדתו ה-19, עם התזמורת הסימפונית הממלכתית של ברית המועצות. הפרק הראשון של הקונצ'רטו מלווה את אחד הקטעים בסרט האנימציה פנטזיה 2000, המציג את אגדת הנס כריסטיאן אנדרסן על חייל הבדיל האמיץ. אז אנחנו הבוקר נשמע את ההקלטה שבה נעשה שימוש באותו סרט פנטזיה 2000, יפים ברונפמן בפסנתר, ואיתו התזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס, בניצוחו של אסה פקה. Salonin.

הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 של דמיטרי שוסטקוביץ'. שמענו את הסולן יפים ברונפמן, ואיתו התזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס, ניצח אסה פקה סלונן. נמשיך עם המלחין הפולני הנריק גורצקי והסימפוניה השלישית שלו, המכונה סימפוניה של שירים נוגים. היצירה הזו מ-1976 מורכבת משלושה פרקים, שבמרכזה עומדים תחושות של אובדן, יגון ותקווה. הפרק הראשון מבוסס על קינה מהמאה ה-15. הטקסט בפרק השני כולל כתובת שנמצאה על קיר תא הכלא של הגסטאפו, כתבה אותו נערה פולניה צעירה מזמן מלחמת העולם השנייה, היא מביעה תחינה לאם האלוהית. באמצעות מוזיקה איטית ומינימליסטית, מצליח גורצקי ליצור תחושת התבוננות פנימית עמוקה, כשהמוזיקה עצמה מביעה שקט וירהור. במרכז הפרק האחרון עומד שיר עם ממחוז אופולה שבדרום פולין, לאן הלך בני היקר. הסימפוניה זכתה לפופולריות בינלאומית במהלך שנות ה-90 של המאה ה-20, במיוחד בביצוע של הזמרת דון אפשו. אנחנו נשמע בוקר את הביצוע הזה, עם זמרת הסופרן דון אפשו מנגן את הסינפונייטה של לונדון, בניצוחו של דיוויד זינמן. הנריק גורצקי, סימפוניה מספר 3, סימפוניה של שירים נוגים. משך ההשמעה, כ-53 דקות.

שיר העם, לאן הלך בני היקר, חתם את הסימפוניה השלישית של הנריק גורצקי, סימפוניה של שירים נוגים. זמרת הסופרן דון אפשו שרה עם הסינפונייטה של לונדון, ניצח דיוויד זינמן. היצירות הגדולות, מכאן כל המוזיקה, נמשיך עם יצירה קאמרית, רביעיית כלי הקשת מספר 8 בדו מז'ור מאת סרגיי טנייב. זוהי השנייה מתוך 3 רביעיות כלי קשת מוקדמות שכתב טנייב בין השנים 1880 ו-1885, עוד לפני שחיבר את רביעיית כלי הקשת הראשונה שפרסם. 3 הרביעיות הללו, על אף איכויותיהן המרשימות, לא פרסמו מעולם במהלך חייו של המלחין. אז הנה רביעיית כלי הקשת בדו מז'ור, מנגנת של סרגיי טנייב, מנגנת רביעיית קארפה דיאם.

פתיחה לאופרה החלום על נהר וולגה מאת ארנסקי. וסילי סינייסקי ניצח על התזמורת הפילרמונית של BBC. היצירות הגדולות, אנחנו מסיימים. תודה רבה שהייתם איתנו בפתיחת השבוע הזה. עורכת יוליה צודיקס ואני אמיר לקח אביבי מאחלים המשך יום שקט כמה שרק אפשר. שבוע טוב והזנה נעימה לכאן כל המוזיקה. אחרי החדשות, זרקור, תוכניתו של אורי מרקוס, שתוקדש השבוע לכנר קריסטיאן טצלף, שחוגג את יום הולדתו ה-60. מתי ליפשיץ יהיה איתכם באולפן. לפני שניפרד, מזמין אתכם להצטרף אליי הערב ב-9 לתוכנית מדריך קולי, והפעם סיור בווינה של מוצרט. אשמח מאוד להשתמר. נתראות בינתיים.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלווייתו של סרן מעוז ישראל רקנתי שנפל בדרום לבנון תהיה היום בשתיים בהר הרצל. הרמטכ"ל זמיר הנחה לבטל לצמצום כוחות הביטחון ביישובי עוטף עזה. השר לשעבר כחלון הודה והורשע בהסדר טיעון בעבירת ניירות ערך בעת שהיה יושב ראש הדירקטוריון של חברת יונט קרדיט. התחזית מחר התקררות קלה והקלה בעומס החום.
3: חדשות ברשת
2: ב'
3: החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. לוחם צהל סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24, מאיתמר שבשומרון, שנפל שלשום בדרום לבנון, יובא למנוחות בשעה 2 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. מסע הלוויה יצא מבית המשפחה בעוד כרבע שעה. דודתו מלכי צור סיפרה עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
4: מעוז היה ילד מתוק ושובה לב, כזה שכולם אוהבים והולכים אחריו. חיילים שלו הריצו אותו ועושה הכל בענווה, בשקט, בא לעזור בלי להגיד ובלי לשתף ובלי להראות שהוא עושה. וילד של אהבה, הוא לא הסכים שידברו רע על עם ישראל או על הצבא, לא הסכים. הוא היה בא הביתה, היינו מתווכחים עם פוליטיקה וזה, אמר די, זה מחליש אותי, תדברו טוב על עם ישראל.
2: הרמטכ"ל זמיר הנחה לבטל את צמצום כוחות הביטחון ביישובי עוטף עזה. מהמועצה האזורית שער הנגב נמסר לתושבים כי המאמצים הרבים שהובילה המועצה, לצד עמידתן הנחושה של הקהילות, הם שהובילו לשינוי ההחלטה ולביטול רידוד הכוחות. במועצה הדגישו כי מי שאחראי לשבעה באוקטובר נושא באחריות המלאה לשיקום האמון, וכי הנוכחות של כוחות הביטחון ביישובים היא עוגן בסיסי והכרחי לחיים באזור, במיוחד נוכח המתיחות הביטחונית בימים האחרונים. כך מוסר כתבנו אסף בוזיילוב. חיסולו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין חדד. אלי אלבג, אביה של התצפיתנית לירי ששוחררה משבי חמאס, הביע שמחה על הידיעה שקיבל באופן אישי משר הביטחון קץ.
5: קצת שתו עם אלכוהול, מה, צריך לחגוג, לא?
6: זה היה הדמות שלירי מדברת עליה בבית?
5: המון, הוא איש רע, היה לה המון המון שיחות איתו. האידיאולוגיה שלו היא מטורפת, הוא היה אחד המתכננים הראשיים בשבי באוקטובר. הוא יודע שהוא יהיה שהיד, הוא יודע שהוא חי על זמן קצוב, היה מחליף פנים, מחליף שיער, צבעים, מוזיקית.
2: אלי אלבג אמר את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'. פרסום ראשון, חיילי מילואים בפלוגת רפואה מוצבת בגבול הצפון קובלים על שהורדו מתקן של דרג א' המוענק למשרתים בתפקיד מסכן חיים הכולל חציית גבול וסווגו כדרג ב'. כך נודע לכתבנו רובי אמרשלג. החיילים מדגישים כי אף שרמת הסיכון ותפקידם לא השתנו והם מוסיפים לחצות את הגבול כדי לפנות נפגעים תחת איום מתמיד, הורד המדרג המשפיע על זכאותם למענקים. מדובר צהל נמסר בתגובה כי הנושא מצוי בבחינה וכחלק מהתהליך נשקלת אפשרות השתתפותם של כוחות אלו בפעילות שבעבורה יוכלו להיכלל במדרג. כתבנו מציין שבניגוד לתגובה דובר צהל, הכוחות משתתפים כבר היום בפעילות שאמורה לכלול אותם במדרג. השר לשעבר משה כחלון הודה והורשע בעבירת ניירות ערך במסגרת הסדר טיעון שהוגש בד בבד עם כתב אישום חמור נגד בעלי השליטה בחברת יונט קרדיט. על פי כתב האישום, כחלון, שהיה יושב ראש דירקטוריון החברה, הודכן על אי סדרים מהותיים ועל מעילה של כ-5 מיליון שקלים בסניף נצרת, אך לא פעל להבאת מלוא המידע לידיעת הדירקטוריון והציבור. בהתאם להסדר יבקשו הצדדים מאסר על תנאי, כנס בסך 180 אלף שקלים והגבלת כהונה של כחלון בחברה ציבורית למשך שנה וחצי. בפרשה המרכזית הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום נגד בעלי השליטה צחי עזר, שלמה אייזיק ושי פנסו, המייחס להם עבירות מרמה, הפרת אמונים וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בשל עסקת מניות סיבובית בשווי 50 מיליון שקלים.
3: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
7: מי זאת? יפית לוי.
3: לא לריב. הערב, בכאן 11.
2: התחזית, מחר התקררות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, עדיין חם מן הרגיל. ביום שלישי וביום רביעי עוד התקררות בהדרגה. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
8: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, השעה 12:05. אנחנו פותחים היום שבוע חדש של תוכניות זרקור, בו נצדיע הפעם לכנר הגרמני כריסטיאן טצלף, לכבוד יום הולדתו ה-60 שנחוג לא מכבר. לפני שנספר בכמה מילים עליו, נשמע משהו מאומנותו. נשמע בנגינתו את הסונטה מספר 1 לכינור יחיד בסול מינור, מאת יוהן סבסטיאן באך. טצלף הקליט את מכלול הסונטות והפרטיטות של באך 3 פעמים עד כה. אנחנו נאזין להקלטה האחרונה מביניהן משנת 2016. אורי מרקוס, עורך התוכנית, מתי ליפשיץ באולפן, נאחל לכם האזנה הרבה.

סונטה מספר אחת לכינור יחיד בסול מינור, 1001 ברשימת יצירותיו של באך. כריסטיאן טצלף, אומן השבוע שלנו בתוכניות זרקור, ניגן בהקלטה משנת 2016. כריסטיאן טצלף נולד בשנת 1966 בעיר המבורג שבצפון גרמניה למשפחת מוזיקאים. כל אחד מבניה הפך לנגן מקצועי. כשהיה בן 6 החל לנגן בכינור, ובגיל 14 הופיע לראשונה כסולן. הוא למד באקדמיה למוזיקה בליבק, ובהמשך אצל ולטר לוין בקונסרבטוריון של אוניברסיטת סינסינטי בארצות הברית. הפריצה הבינלאומית שלו הגיעה ב-1988, כאשר ביצע את הקונצ'רטו לכינור של שנברג עם התזמורת של קליבלנד והפילרמונית של מינכן. מאז הופיע מעל בימות הקונצרטים החשובות בעולם. טצלף קנה לו שם בפרשנות אישית, אינטנסיבית ולעיתים לא שגרתית. הוא מתעמק בעומק הרגשי והמבני של היצירה יותר מאשר בווירטואוזיות חיצונית. הרפרטואר שלו רחב במיוחד, מבאך ומוצרט ועד מלחינים מודרניים כליגטי ותומאס אדס. טצלף מלמד באופן קבוע באקדמיית קרונברג בגרמניה, מן המוסדות החשובים בעולם ללימודי כלי קשת, והוא רוכש חיבה מיוחדת למוזיקה הקאמרית. עם אחותו הצ'לנית טניה הקים רביעיית כלי קשת ושלישיית פסנתר מצטיינות. אנחנו נשמע מהנגינה של אלה בהמשך. בשנת 2005 טצלף הקליט עם תזמורת טון הלה מציריך ומנצחה דיוויד זינמן את הקונצ'רטו לכינור של בטהובן וגם את שתי הרומנסות של בטהובן לכינור ותזמורת. נשמע עכשיו מתוך האלבום היפה הזה את הרומנסה מספר 2 בפה מז'ור, אופוס 50. הנה כריסטיאן טצלף בכינור.

רומנסה מספר 2 בפה מז'ור, אופוס 50, לכינור ותזמורת מאת בטהובן. על תזמורת טון הלה מציריך ניצח דיוויד זילמן עם הסולן קריסטיאן טצלף בכינור. וכעת נעבור למוזיקה קאמרית, תחום חשוב מאוד בעשייתו של קריסטיאן טצלף, עם שני שותפיו הנאמנים, הפסנתרן המנוח קלאוס פוגט ואחותו הצ'לנית טניה טצלף, עם שניהם הוא הרבה להופיע ולהקליט. נשמע תחילה בנגינתם את שלישיית הפסנתר הראשונה בסי במול מז'ור, אופוס 99 מאת שוברט, או 898 ברשימת דויץ', ביצוע פיוטי להפליא.

כריסטיאן טצלף כינור, טניה טצלף צ'לו ולארס פוגט פסנתר, בשלישיית הפסנתר הראשונה בסי במול מז'ור מאת פרנץ שוברט. ולעוד יצירת מופת קאמרית, הפעם משל ברמס, רביעיית הפסנתר מספר 3 בדומינור, אופוס 60. אל השלישייה שזה אתה שמענו, האחים טצלף ולארס פוגט, מצטרפת הוויולנית הגרמניה, ברברה בונטרוק.

רביעיית הפסנתר מספר 3 בדומינור, אופוס 60, מאת יוהנס ברמס. שמענו את כוכב תוכניות זרקור של השבוע, קריסטיאן טצלף בכינור, אחותו טניה טצלף בצ'לו, ברברה בונטרוק בביולה, ולרס פוגט בפסנתר. את התוכנית נחתום ברונדו לכינור ותזמורת בדו מז'ור 373 ברשימת יצירותיו של מוצרט. קריסטיאן טצלף מנגן עם חברי הסינפוניה הצפונית. בניצוחו של היינריך שיף.

ג'וליוס סקצ'ה ניגן ארבעה מחולות במקצב בולגרי, מתוך ספרו של בלה ברטוק, מיקרוקוסמוס. נסיים את השעה עם התזמורת של רדיו בולגריה, שמלווה כאן את הנגן הטרומבון ניצן הרוז, בפרק שלישי ואחרון מתוך קונצ'רטו לטרומבון מאת שמעון כהן שלנו. רוסן מילאנוב מנצח.

נגן הטרומבון ניצן הר עוז והתזמורת הסימפונית של רדיו בולגריה בניצוח רוסן מילאנוב בפרק המסיים את הקונצ'רטו לטרומבון מאת שמעון כהן. 3:07 ואנחנו ממשיכים עם מוריס רבל, סונטינה לפסנתר, בשלושה פרקים קצרים, פסקל רוז'ה ליד הפסנתר.

הפסנתרן פסקל רוז'ה בסונטינה לפסנתר מאת מוריס רבל. נשוב לבולגריה, הפעם אל הדמות המרכזית ביותר במוזיקה הקלאסית הבולגרית, המלחין, הפסנתרן והמורה, פנצ'ו ולדיגרוב. ולדיגרוב היה בן לאם יהודיה ממוצא רוסי ולאב בולגרי. הוא פעל במגוון של תחומים מוזיקליים, אופרה, בלט, מוזיקה סימפונית וקאמרית ומוזיקה קולית. אחת מיצירותיו הבולטות היא הפואמה היהודית, אופוס 47, משנת 1951. היצירה הזו מבוססת על שיר חתונה יידי, שוולדיגרוב למד מסבו, ודמיטרי שוסטקוביץ' ששמע אותה, אמר עליה כי יצירה שכזו נכתבת רק פעם במאה שנה. אם כן, הנה הפואמה היהודית מאת פנצ'ו ולדיגרוב הבולגרי על התזמורת הסימפונית של רדיו בולגריה, מנצח אלכסנדר ולדיגרוב.

פואמה יהודית משנת 1951 מאת המלחין הבולגרי פנצ'ו ולדיגרוב. שמענו את התזמורת הסימפונית של הרדיו הלאומי הבולגרי בניצוח אלכסנדר ולדיגרוב. ודאי חלקכם ניחשתם בנו של המלחין. נעבור לשני שירים של פרנץ שוברט בעיבודו ובנגינתו של נגן הקלרינט אלי חפץ, לשיר על פני המים ואתה המנוחה. אלי חפץ כאמור בקלרינט, עידית צבי בפסנתר.

אלי חפץ בקלרינט ועידית צבי בפסנתר, בשני שירים מאת פרנץ שוברט. ומשוברט למוצרט, פרק שלישי ואחרון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר, מספר 24 בדומינור. אנדרה פרווין מוביל מן הפסנתר את התזמורת הפילרמונית הבינאית.

חתמנו בארגן דדה, שיר עם בולגרי, בשירת מקהלת אנקור, ניצוחה של דפנה בן יוחנן, מתוך קונצרט שהיה ב-2022. עד כאן ממני מתי ליפשיץ להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. שיהיה המשך יום שקט. תודה רבה לכם על ההאזנה. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
1: כאן כל המוזיקה, השעה 4, שבוע טוב, אחר צהריים טובים. ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

יש לנו עבורכם שעתיים קדושות במוזיקה נהדרת עם יצירות מאת רוברט שומן ושוברט ובטהובן, מוצרט וצ'ייקובסקי, אימי ביץ' ופורה, ברמס, רימסקי קורסקוב, דוח נני ושופן היומי בסוף התוכנית, ובחמש נגיש את פינתנו שיר היום. אם אתם בדרכים, בבקשה סעו בזהירות, שימרו על עצמכם ועל הסובבים אתכם. נצא לדרך עם הפתיחה וייברלי מאת הקטור ברליוז, אופוס אחת של המלחין, נשמע אותה בביצוע התזמות הסימפונית של לונדון בניצוח סר קולין דייביס. האזנה נעימה לכולם.

הפתיחה וייברלי אופוס אחת מאת הקטור ברליוז בנגינת התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח קולין דייביס, ומברליוז אנחנו ממשיכים לרוברט שומן ולשלישיית הפסנתר מספר אחת. נשמע את הפרק הראשון בנגינת שלישיית פלורסטן.

רוברט שומן, פרק ראשון מתוך השלישייה מספר 1, אופוס 63, מנגינת שלישיית פלורסטן. עכשיו 4:24 בכאן כל המוזיקה, מרוברט שומן עוברים לפרנץ שוברט ולסימפוניה מספר 2. נשמע את הפרק הראשון בנגינת תזמורת פסטיבל יהודי מנוחין בניצוחו של יהודי מנוחין.

שמענו את הפרק הראשון מתוך סימפוניה מספר 2, דויטש 125, מאת שוברט, מנגינת תזמורת פסטיבל יהודי מנוחין, בניצוחו של הכנר יהודי מנוחין. ועכשיו לבטהובן ולרביעיית כלי הקשת, אופוס 132, רביעייה בלה מינור, מתוכה נשמע את הפרק הראשון, מנגינת רביעיית גוארנרי.

בטהובן רביעיית כלי קשת, אופוס 132, פרק ראשון, בנגינת רביעיית גוארנרי, נחתום את השעה, עכשיו רבע לחמש, אז כן, נחתום את השעה בפרק הראשון של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 25 בדו מז'ור מאת מוצרט, רונלד בראוטיכם מנגן עם אקדמיית קלן בניצוח מייקל אלכסנדר וילנס.

0: פרק ראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 25, כחל 503 מאת מוצרט. מוצרט עם רונלד בראוטיחם ליד הקלידים, ואיתו חברי אקדמיית קלן בניצוח מייקל אלכסנדר וילנס. דקה אחת לפני חמש, זה הזמן לשיר היום.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.

שיר היום, מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום נקרא שיר שכבר קראנו השנה לזכרה של המשוררת חדווה הרחבי, הו מציאות, פריטה של חדווה הרחבי. הו מציאות, רוח רפאים קטנה שלי, פצפונית שלי, יבוא יום שאנשים יבחינו בך, ישימו לב אלייך, ידברו עלייך, ימחאו לך כפיים, יריעו לך, ירצו להתקרב אלייך, לגעת בך, לחוש אותך, לשמור עלייך, לשוחח איתך, להבין. אחר כך, תחליטי. או מציאות מאת חדווה הרחבי.

0: הפסקה קצרה, ואחריה חלק שני, ובראשו פרק מתוך הסימפוניה הפתטית של צ'קובסקי. אל תלכו לאף מקום.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: כאן כל המוזיקה. כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. מכאן לשם. שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.

פתחנו את השעה השנייה בפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 6 הפתטית מאת צ'ייקובסקי, נגנה התזמות הישראלית ראשון לציון בניצוחו של נועם שריף. 5:09 מכאן לשם בכאן כל המוזיקה, שעה שנייה. ממשיכים עם אימי ביץ' ועם הסונטה לכינור ופסנתר, מתוכה נשמע כעת את הפרק השלישי בנגינתן של גבריאלה לסטר ודיאנה אמבש.

מנגינת גבריאלה לסטר, כינור, דיאנה אמבש פסנתר, שמענו פרק 30 מתוך סונטה לכינור ופסנתר, אופוס 34, מאת אימי ביץ'. ונמשיך לגבריאל פורה ולרביעייה, לרביעיית כלי הקשת, אופוס 121, מתוכה נשמע את הפרק השני, אנדנטה, מנגינת רביעיית לייפציג.

שמענו את הפרק השני מתוך רביעיית כלי הקשת אופוס 121 מאת גבריאל פורה. עכשיו מאת ברמס, מתוך הסרנדה לתזמורת מספר 2, נשמע את פרק האדאג'ו, הפרק השלישי, בנגינת תזמורת פסטיבל בודפשט

פרק שלישי מתוך הסרנדה מספר 2 מאת ברמס, בנגינת תזמורת פסטיבל בודפשט, בניצוח איוון פישר. 5.36, כאן כל המוזיקה, מכאן לשם. מברמס עוברים לניקולאי רימסקי קורסקוב, נשמע מתוך חמישיית הפסנתר וכלי הנשיפה את הפרק השני בנגינת אנסמבל נשיפה.

זה היה פרק שני מתוך חמישיית כלי נשיפה ופסנתר בסי במול מז'ור, מאת רימסקי קורסקוב, מנגינת אנסמבל נש. ועכשיו לסרנדה לשלישיית כלי קשת, אופוס 10, מאת דוכנני. נשמע את הפרק הרביעי, נושא ווריאציות, בנגינת שלישיית ליריקו.

שמענו פרק רביעי מתוך שלישייה, סרנדה לשלישיית כלי קשת, אופוס 10 מאת דוכנני. שופן היומי לסיום התוכנית, הנה עידו בר שי מנגן את המזורקה בלמינור מספר 2 מאופוס 68.

עידו ברשאי עם המזורקה בלה מינור מאת שופן. שתי דקות וחצי לפני השעה שש, אנחנו חותמים, מודים לכם מאוד מאוד על ההזנה. נשוב וניפגש מחר בארבע עם עוד מהדורה שמכאן לשם. אני עומר פרנקל, שיהיה לכולנו ערב שקט ורגוע ונעים. להתראות מחר.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
2: קלאסיקה לפנות ערב, ברוכים הבאים. אנחנו בשעה הקרובה נהיה עם מוזיקה שבחרה לנו קריסטינה גוליאט. אני אמיר לקח אביבי, שתהיה לנו שעה נעימה, מרגיעה ויפה. שמחים שאתם איתנו. נפתח בקטע המפורסם במיוחד של הנדל, קטע ההורן פייפ, מתוך הסוויטה השנייה של מוזיקה על פני המים. רפאל קובליק מנצח על הפילרמונית הברלינאית.

הורן פייפ, קטע מתוך הסוויטה השנייה של מוזיקה על פני המים, מאת הנדל, התזמורת הפילרמונית של ברלין, נגנה תחת שרביטו של רפאל קובליק, בפתח שעת קלאסיקל לפנות ערב. והנה הפתיחה לאופרה אדון פרונילה של ז'אק אופנבך, על תזמורת פילהרמוניה מנצח אנטוניו דה אלמיידה.

אדון פרונילה, הפתיחה לאופרטה של ז'אק אופנבך, אנטוניו דה אלמיידה, ניצח על תזמורת פילהרמוניה. ואנחנו עדיין בעולם הדרמה המוזיקלית, פונים מהאופרטה אל האופרה. הנה, מתוך האופרה, שיקוי האהבה של דוניצטי, האריה המפורסמת ביותר, דמעה נסתרת, אונה פורטיבה לגרימה. עם הטנור חואן דיאגו פלורס מנגנת תזמורת קהילת ולנסיה בניצוחו של דניאל אורן.

Una furtiva lagrima, אריה מתוך שיקוי האהבה, האופרה של דוניצטי עם הטנור חואן דיאגו פלורס, נגנה תזמורת קהילת ולנסיה, ניצח דניאל אורן. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו בקלאסיקה לפנות ערב, פונים עכשיו אל ג'ון פילד ולקונצ'רטו השלישי שלו לפסנתר, נשמע את הפרק המסיים מתוכו, רונדו במקצב הפולקה. עם הפסנתרן מיסיאל אורורק, נשמע את נגני מוצרט מלונדון בניצוחו של מתיאס במרט.

כך מסתיים הקונצ'רטו השלישי לפסנתר של ג'ון פילד. הפסנתרן מיסיאל אורורק ניגן עם נגני מוצרט מלונדון, ניצח מתיאס באמרט. הפסנתר ימשיך איתנו גם לקטע הבא, פרק קאמרי של פרנץ שוברט, פרק הסיום מתוך סונטה שלו בלה מז'ור, דויטש 574. איזבל פאוסט בכינור עם אלכסנדר מלניקוב בפסנתר.

פרק הסיום מתוך סונטה בלה מז'ור לכינור ופסנתר של פרנץ שוברט עם הכנרת איזבל פאוסט, ניגן אלכסנדר מלניקוב בפסנתר. ולעוד פרק קאמרי, הפעם פריטו של המלחין פרנץ אנטון הופמייסטר, נשמע את הפרק הראשון מתוך רביעיית כלי קשת בפה מז'ור שלו, מנגנת רביעיית אביב.

פרק ראשון מתוך רביעת כלי קשת בפה מז'ור של פרנץ אנטון הופמייסטר, שמענו הקלטה של רביעת אביב. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום, נפנה לאחת מיצירותיו המפורסמות ביותר של פרנץ ליסט, זוהי הרפסודיה ההונגרית מספר 2. הנה כאן, בנגינת תזמורת פילהרמוניה ובניצוחו של הרברט פון קריין.

הרפסודיה ההונגרית השנייה של פרנץ ליסט, תזמורת פילהרמוניה, נגנה בניצוחו של הרברט פון קריין. ועד כאן קלאסיקה לפנות ערב, לערב הראשון בשבוע. תודה רבה שהייתם איתנו, עורכת קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, מאחלים המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה, ובכלל ערב טוב ושקט. נסיים במחול פולונז של פרדיננד סור לשתי גיטרות. מנגנים רוברט קוביקה ווילמה ונגנים.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות.

0: עוד של קורגה.
1: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
0: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות, ואת הבליות הניקוי של קורגה.
1: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
2: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
2: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, ערב טוב, ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע מי שם את מלחין הברוק הספרדי פרנציסקו ולס ואת הרקוויאם של פורה. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. נפתח במיסה על פי הסולם של גוידו דרצ'ו, מאת פרנציסקו ולס, או בשמו הקטלני פרנצסק ולס. מלחין שפעל בקתדרלה של ברצלונה מ-1696 ואילך, ומלבד יצירות דתיות רבות, כתב גם חיבורים תיאורטיים הזורעים אור על טכניקות ההלחנה בתקופתו. המיסה שנשמע היא יצירתו המוכרת ביותר, ונכתבה כנראה בסביבות 1702 לשימוש שוטף בכנסייה, ולא להזדמנות מיוחדת. היא מבוססת על סקאלה ארטינה, כלומר על הסולם המזוהה עם התיאורטיקן מימי הביניים גוידו ארטינו או גוידו איש ארצו. סולם של שישה צלילים עוקבים בעלייה. צלילים אלה מופיעים פעם אחר פעם במיסה, לפעמים בעלייה ולפעמים בגרסה מהופכת, בירידה. המיסה עוררה בשעתה מחלוקת רבה בגלל כמה דיסוננסים המופיעים בה שהיו נועזים לשעתם וגררה אחריה פולמוס סוער שנמשך שנים, והיו מעורבים בו לא פחות מ-57 מוזיקאים ותיאורטיקנים. נשמע עכשיו את מיסת הסולם של דרצ'ו, מאת פרנציסקו ולס, בביצוע זמרי ונגני לגרן שפל, בניצוחו של אלברט רקסנס.

זו הייתה מיסת סקאלה ארטינה מאת פרנסיסקו ואלס. שמענו אותה בביצוע זמרי ונגני לגרן שפל בניצוחו של אלברט רקסנס. היצירה האחרונה במוזיקה ליום ראשון היא הרקוויאם מאת גבריאל פורה. פורה חיבר אותה בגרסתה הראשונה ב-1888 וקרא לה רקוויאם קטן. ב-1893 הוא ביצע גרסה שנייה שנוספו לה שני פרקים, הוסטיאס וליברמה, שהולחן שנים רבות קודם לכן כיצירה נפרדת. לימים סיפר פורה, אחרי כל השנים שבהן ניגנתי בהלוויות, הן יצאו לי מהאף. רציתי לעשות משהו שונה. נאמר על הרקוויאם שלי שהוא אינו מביע את הפחד מפני המוות, והיה אף מי שקרא לו שיר ארס למוות. אבל באמת, כך אני רואה את המוות. גאולה מאושרת, כמיהה לאושר במרומים, ולא חוויה כואבת. בשנת 1900 איבד פורה את הרקוויאם לתזמורת סימפונית מלאה, אבל הגרסה שנשמע כעת היא בתזמור המקורי, בלי כינורות, רק שתי קרנות, שתי חצוצרות, נבל, תופי דוד, עוגב, כלי קשת נמוכים וכינור אחד סולן. בפרק הליברמה מצרף פורה גם שלושה טרומבונים. נשמע את היצירה כעת מפי זמרת הסופרן קתרין בוט, הבריטון ז'יל קשמאי, מקהלת מונטוורדי והתזמורת המהפכנית והרומנטית. מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

סיימנו את התוכנית ברקוויאם מאת גבריאל פורה. ג'ון אליוט גרדינר ניצח על זמרים סולנים, על מקהלת מונטברדי ועל התזמורת המהפכנית והרומנטית. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה לאביעד שטיר האורך. כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח והמשך האזנה ערבה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם וברוכים הבאים למדריך קולי. בכל סיור אנחנו מתמקדים בעיר ובתקופה ומטיילים בעקבות המוזיקה, בעקבות הצלילים שנשמעו באולמות הקונצרטים, בבתי האופרה, בבתי הקפה, ברחובות, בסלונים, איפה לא. אתם מוזמנים לעקוב אחרי התוכנית בפייסבוק, חפשו מדריך קולי. שם כבר תוכלו למצוא את רשימת היצירות.

בפעם שעברה התחלנו סיור בווינה של מוצרט, עיר מלאה במוזיקה ובתרבות, שבה הקריירה של המלחין הצעיר מגיעה לשיאים חדשים. היום נסייר בעקבות הסביבה החברתית של מוצרט, מלחינים שאהב ושאהב פחות, מוזיקאים שאיתם שיתף פעולה ואומנים שהעריך והעריץ. אנחנו מתחילים את הפרק השני של הסיור שלנו בווינה של מוצרט, קרובים ורחוקים.

את המוזיקה שפתחנו איתה הפעם לא חיבר מוצרט. את הקטע הזה חיבר מי שהיה המלחין החשוב ביותר באירופה בסוף המאה ה-18, יוזף היידן. מוצרט שמע על היידן ואת היידן כבר מגיל צעיר, עוד מהילדות שלו בזלצבורג. וכשהוא עובר לוינה, שני המלחינים מתוודעים זה לזה באופן אישי, והקשרים ביניהם הולכים ומתעדקים. הקטע ששמענו עכשיו, פתיחה לאורטוריה של היידן בשם שיבתו של טוביאס, נוגן באחד המפגשים הראשונים של היידן ומוצרט בווינה, באירוע ציבורי גדול. אבל אנחנו נתחיל את הסיור במיקום הרבה יותר אינטימי. זוכרים את קתדרלת שטפנסדום, הקתדרלה החשובה ביותר בווינה, שבה גם התחתן מוצרט? אז מהקתדרלה הזו אנחנו מתקדמים עכשיו לאורך אחת הרחובות הצדדיים, הוא הולך ומתעכל, נעשה יותר ויותר צר, פנייה אחרונה, והגענו. אנחנו מול הדירה החדשה של משפחת מוצרט, בבניין שקיבל את הכינוי קמזינה האוס, בניין נאה, משופץ, מאחד המיקומים הטובים ביותר בעיר. הדירה הזו של משפחת מוצרט לא דומה לחדר הקטן שבו ביקרנו בפעם שעברה, חדר שבו התגורר מוצרט בתחילת דרכו בווינה, חדר שהיה בו פחות או יותר שולחן מיטה ופסנתר. הדירה הזו היא כבר דירה ראויה יותר למלחין הצעיר והמצליח שלנו. יש בה ארבעה חדרים גדולים, מטבח מאובזר, מרתף, חדרי יחסון, ואפילו חדר שמוקדש כולו למשחקי הביליארד של מוצרט. מכאן גם אפשר לערוך קונצרטים ביתיים ולערך את כל המוזיקאים החשובים ביותר של וינה. ואנחנו נכנסים לדירה בדיוק בזמן ביצוע של קונצרט ביתי שכזה. מוצרט מציג הפעם יצירות חדשות שאותן הקדיש למלחין שהוא כל כך מעריך, יוזף היידן.

שני המלחינים מעריכים זה את זה. היידן טען בפני אבא של מוצרט שבנו הוא המלחין הגדול ביותר שהכרתי. מוצרט מצידו החליט להביע את ההערכה שלו להיידן בצלילים. הוא חיבר אוסף של 6 רביעיות כלי קשת, כולן מוקדשות להיידן. לא במקרה מוצרט בחר ברביעייה. הוא שמע את רביעיות כלי הקשת של היידן כבר מגיל צעיר ולמד מהן המון, אפילו יצא לשני המלחינים, מוצרט והיידן, לנגן יחד ברביעיות בסלונים ברחבי וינה. בהקדשה להיידן, שהופיע בפתח רביעיות כלי הקשת, כתב מוצרט כי אבא, השולח את ילדיו לעולם הגדול, רוצה להפקיד אותם בידי אדם דגול שיגן עליהם ושידריך אותם. כך אני מפקיד בידיך את הרביעיות שלי, על מנת שתהיה להן אב, מדריך וחבר. בואו נשמע פרק מתוך אחת הרביעיות הללו, הרביעייה כחל 428.

ומהיידן נפנה אל עוד חבר, אולי אפילו בן ברית של מוצרט בווינה. זהו נגן הקלרנית אנטון שטדלר. אם בפעם הקודמת ציירנו רק בתוך המרכז הקטן של וינה, היום המרחקים שנעבור בסיור שלנו יהיו קצת יותר גדולים. אז אנחנו יוצאים מהדירה המעודרת של משפחת מוצרט, עולים על כרכרה ונוסעים כ-10 דקות לכיוון דרום. כאן נמצא ארמון הבלוודר, ארמון מפואר מחוץ לחומות וינה ששייך לאציל ממוצא צרפתי. האציל הזה גם עיצב את הגנים שלו בהתאם לאופנה של הארמונות הצרפתיים, צמחים בעלי פריחה מעודנת, שבילים מסורטטים בקפידה, וכמובן מזרקות, בצורות ובגדלים שונים. כאן מופיע האנסמבל שבו מנגן שטדלר. אנסמבל שנקרא הרמוני, הרכב קאמרי גדול של כלי נשיפה. האצילים רגילים שכל מפגש שלהם ילווה במוזיקה. אם בתוך הארמון, אז הרכב של כלי קשת, אולי כלי מקלדת. ואם נפגשים בחוץ, נדרשת מוזיקה חזקה יותר, ואז מגייסים את ההרמוני והמצלול העשיר של כלי הנשיפה.

שטדלר שייך להרכב כלי הנשיפה היוקרתי ביותר בווינה, ההרמוני של בית הבסבורג ששולט באימפריה הרומית הקדושה כולה. מוצרט כנראה שמע את שטדלר בפעם הראשונה בקונצרט באחד מגני וינה, אולי אפילו כאן, בגנים של ארמון בלוודר. הוא מתלהב מהמוזיקליות ומהטכניקה של שטדלר, אבל לא פחות מהכלי שבו הוא מנגן. זהו כלי חדש שנעשה אופנתי בדיוק באותן שנים, הקלרנית. הצליל שלו הוא מיוחד, גמיש יותר מכלי הנשיפה האחרים, עם מנעד רחב יותר. הוא משלים כל כך יפה את ההרכב הזה, ההרמוני, שבו משתתפים בדרך כלל גם קרנות, בסונים והבובים. הנה אחד הקטעים שביצע אנסמבל ההרמוני של בית הבסבורג, פרטיטה לכלי נשיפה של אחד המלחינים האוסטרים הפופולריים באותן שנים, איגנץ פלייל.

מוצרט שומע את הנגינה של שטדלר ומחליט ליצור קשר עם הנגן המוכשר. ברבות השנים שטדלר יעשה חבר קרוב, שותף ממש של מוצרט, יבצע את היצירות שלו, ילווה אותו במסעות ברחבי אירופה, וגם יקדם את המוזיקה של מוצרט בפני המעסיקים שלו בחצר הקיסרות. ובתמורה, מוצרט יכתוב כמה מהיצירות היפות ביותר לקלרנית, יצירות שהפכו אותו מקוריוז מסקרן לאחד הכלים המרכזיים במוזיקה התזמורתית והקאמרית. את הרעיון לאחת היצירות האלה קיבל מוצרט בגן מפורסם בווינה. אז אנחנו עוזבים את הגן המוקפד והמלכותי של ארמון הבלוודר, נחצה את תעלת הדנובה שזורמת במרכז העיר, ונגיע לפארק פראטר. האווירה בגן הזה היא אחרת. בבלוודר מסתובבים כמעט אך ורק אצילים ובני הלוויה שלהם. הפראטר, לעומת זאת, הוא גן ציבורי מאז 1766, פתוח לכל המעמדות. תארו לעצמכם. עד מהרה, הפארק הזה התמלא בכל מיני סוגים של שעשועים לשעות הפנאי של הבינאים. בתי קפה כמובן, קרוסלות, זיקוקי דינור, וגם מסלולי כדורת, באולינג. זה היה אחד המשחקים האהובים ביותר בווינה. גרסה של הכדורת שאנחנו מכירים, אבל משחקים אותה בחוץ, ויש רק 9 פינים שצריך להפיל. גם מוצרט אהב מאוד לשחק כדורת. פה בלב פארק פראטר הירוק והשוקק, הוא היה נפגש עם חברים, נהנה מהמשחק, ותוך כדי הטלת הכדור וספירת הפינים שנפלו, מוצרט היה כותב מוזיקה. בקיץ של 1786, תוך כדי אחד ממשחקי הכדורת שלו, מוצרט החליט לחבר יצירה קאמרית לכבודו של שטדלר. שלישייה לקלרנית, ויולה ופסנתר, אחת היצירות הקאמריות היפות ביותר שחוברו לכלי החדש של שטדלר. והיא גם קיבלה את הכינוי של המשחק עצמו בגרמנית, קגלשטט, כדורת. הנה הפרק הראשון מתוכה.

אנחנו בסיור בווינה של מוצרט, הפעם בעקבות ידידים ואויבים. אז היינו עם שני חברים קרובים, ועכשיו נפנה אל מלחין שמערכת היחסים איתו הייתה מורכבת יותר. זהו אנטוניו סליירי, מבחירי המלחינים של וינה, אם להיות יותר מדויק, מנהל האופרות האיטלקיות של חצר הבסבורג, לא פחות ולא יותר. הוא לא סתם קיבל את התפקיד, סליירי הוא איטלקי מלידה, והמלחינים מסביבו לא מתלהבים מכך שמלחין זר קיבל תפקיד כל כך בכיר בחצר הקיסרות האוסטרית. מוצרט, למשל, תפס את סליירי כגורם עוין בפוליטיקה המוזיקלית של וינה. הוא כתב לאביו שלקיסר אכפת רק מהמוזיקה של סליירי. הוא היה בטוח שהמלחין הבכיר שם לו רגליים בכל דרך אפשרית, אפילו כינה אותו צבוע. רגע C, במתח בין מוצרט לסליירי, ייקח אותנו לנקודה הבאה, גם היא בלב גן מפואר. והפעם אנחנו ממש מרחיקים, לוקחים איתנו את הכרכרה כ-10 קילומטרים לכיוון מערב, שם ניצב ארמון שנברון, מעון הקיץ הרשמי של בית הקיסרות. מרחב עצום של ארמונות רחבי היקף, וסביבם גנים אינסופיים, שכוללים בין היתר בית תה, יער דקלים ואורנג'רי, פרדס שלם שגדל בתוך הממה. וכאן בתחילת 1786, עורך הקיסר יוזף השני את אחת הפעילויות שהוא הכי אוהב, תחרות בין מוזיקאים. נתקלנו בתחרות כזו כבר בפעם הקודמת, תחרות בין שני פסנתרנים, מוצרט ומוציו קלמנטי, וכאן באורנג'רי, התחרות הייתה בין מלחינים, מוצרט וסליירי. כל אחד מהם הציג אופרה משלו, מקצה אחר של הפרדס, והקהל נדרש להכריע איזו אופרה מוצלחת יותר. אז בקצה אחד, מוצרט הציג אופרה קומית בגרמנית, זינגשפיל, משם האמרגן, ובקצה השני, סליירי חושף אופרה קומית באיטלקית, ששמה מציג את העיקרון החשוב ביותר של האופרות האיטלקיות באותן שנים, קודם המוזיקה ורק אחר כך המילים. אז כאן, בין התפוזים והאשכוליות, נשמע את הפתיחות לשתי האופרות האלה, ננסה גם אנחנו לשפוט מי מהן טובה יותר. הנה הפתיחה לאמרגן, הזינגשפיל של מוצרט.

האמרגן, פתיחה לאופרה קומית בגרמנית של מוצרט, ומכאן נפנה לצד השני של האורנג'רי בלב ארמון שנברון, ונשמע את הפתיחה לאופרה של סלייארי, קודם המוזיקה ורק אחר כך המילים.

ועכשיו הרגע המכריע, כאן בלב האורנג'רי של ארמון שנברון. שני המלחינים, מוצרט וסליירי, הציגו את האופרות שלהן, והקהל עכשיו שוקל את שיקוליו ומנסח את גזר הדין. והנה התוצאות. בשלב זה, הקהל הוינאי מעדיף את המסורת האופראית המוכרת והאהובה בשפה הכי טבעית לאופרה, האיטלקית. מוצרט לא יסלח כל כך מהר לסליירי על התבוסה הזו, וימשיך לראות בו גורם עוין גם בשנים הבאות. אבל נראה שמערכת היחסים מעט יותר מורכבת. אנחנו יודעים שמוצרט העריך את סליירי כמלחין. ככה למשל, הוא קיבל השראה, שלא לומר ממש העתיק, את אחת האריות באופרה שהושמעה באותו ערב בארמון שנברון, והפך אותה ללהיט ענק, הדואט של פפגנו ופפגנה מתוך חליל הקסם. כדי להיווכח בדמיון הקרוב מאוד בין שני הקטעים, נשמע אותם עכשיו ברצף, אריה מתוך האופרה של סליירי, ואז דואט מתוך חליל הקסם.

מדריך קולי, אנחנו בסיור בעקבות וינה של מוצרט ובעקבות המלחינים שהקיפו אותו. מתקרבים לסיום וחוזרים עכשיו אל המרכז של וינה, נחצה את השדות שמקיפים את העיר וניכנס בין החומות. כאן נכיר עוד שני מלחינים חשובים שליוו את מוצרט, אלא שהמלחינים הללו כבר לא היו בין החיים כשמוצרט הגיע לוינה. סמוך לארמון הופבורג, מרכז השליטה של בית הבסבורג בלב וינה, מתגורר גוטפריד פון סוויטן, דיפלומט לשעבר וכיום בכיר בחצר הקיסרות, ומנהל את הספרייה הקיסרית ואחראי על ועדת החינוך והצנזורה בעיר, וברור לנו שמי שאחראי על הצנזורה מחזיק בהרבה כוח. סוויטן הוא חובב מוזיקה מושבע, מלחין, נגן, ובעיקר פטרון שמממן את המוזיקאים הכי חשובים בעיר. עם מוצרט הוא בקשר הדוק, והתמיכה של סוויטן היא כמו אוויר לנשימה למלחין הצעיר. מוצרט מוזמן פעמים רבות לבית הגדול של משפחת סוויטן, הוא משתתף בקונצרטים כנגן, וגם מציג יצירות חדשות משלו. הטעם המוזיקלי של גוטפריד פון סוויטן הוא ייחודי מאוד. הסביבה הווינאית מעדיפה מוזיקה של כאן ועכשיו, מוזיקה של מלחינים חיים. סוויטן לעומת זאת פונה דווקא למוזיקה של העבר. הוא מחזיק ספריית תווים עצומה מיצירותיהם של הנדל ובאך, וגם משלב את המוזיקה שלהם בקונצרטים אצלו בסלון.

וכאן, בסלון של משפחת סוויטן, מוצרט גם מכיר לעומק את האומנות של המלחינים האלה, את הכתיבה הרב-קולית המסובכת שלהם. הוא לא רק מאזין לה, אלא ממש הופך את היצירות של הנדל ובח ליצירותיו שלו. הוא מאבד למשל גרסאות לכלי קשת לפוגות מתוך הפסנתר המושווה, יצירתו של יואן סבסטיאן בח, מהפסגות של המוזיקה הרב-קולית. ובהדרגה, הפוליפוניה המורכבת הזו נכנסת גם למוזיקה של מוצרט עצמו. את העיבודים של מוצרט מנגנים בקונצרטים הקאמריים שמארח גוטפריד פון סוויטן בביתו. אנחנו נשמע עכשיו את הפרלוד והפוגה בדומינור מתוך הכרך השני של הפסנתר המושווה, ואת הפוגה נשמע פעמיים. פעם בגרסה המקורית, לכלי מקלדת, ומיד אחר כך את העיבוד לכלי קשת של

וכאן, בסלון ביתו של גוטפריד פון סוויטן, מוקפים במוזיקה מההווה ומהעבר, אנחנו מסיימים את הפרק השני בסיור שלנו בעקבות וינה של מוצרט. מדריך קולי, בכאן כל המוזיקה, אני אמיר לקח אביבי, תודה שהצטרפתם אליי לטיול בין הגנים והארמונות של וינה וסביבתה. מוזמנים להצטרף גם בפרק הבא, שבו נסייר בעקבות היחסים של מוצרט עם מוקדי הכוח של העולם המוזיקלי בווינה, בית הקיסרות ובתי האופרה. נשמח מאוד שנשתמע, ונזכיר שאת הפירוט של כל הקטעים והביצועים ששמענו, אפשר למצוא כבר עכשיו בדף הפייסבוק שלנו, מדריך קולי, כדאי לכם מאוד לעקוב אחרינו. זה הכל לפעם הזו, נשתמע.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
3: ערב טוב מאזינות ומאזינים באולפן מתי ליפשיץ. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב עם שני גדולי המאה ה-20, בלה בארטוק ומוריס רבל. נפתח בדיברטימנטו לתזמורת כלי קשת, מאת בארטוק. את שלושת פרקיו ינגנו קשתני התזמורת הקאמרית של אירופה, בניצוח ניקולאוס הרנונקור.

דיברטימנטו לתזמורת כלי קשת מאת בלה בארטוק. שמענו את התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוח ניקולאוס הרנון קור. ומאת מוריס רבל נשמע את הקונצ'רטו לפסנתר בסול מז'ור. תנגן הפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה ואיתה התזמורת הפילהרמונית של לונדון בניצוחו של לורנס פוסטר.

קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת בסול מז'ור מאת רבל. שמענו את התזמורת הפילרמונית של לונדון בניצוח לורנס פוסטר עם הפסנתרנית אליסיה דה לה רוצ'ה. בכך אנחנו מסיימים שעה של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה, מאחל לילה טוב ושקט והמשך האזנה הרבה. בזמן שנותר לנו עד התוכנית הבאה, נשמע עוד מהפסנתרנית אליסיה דה לה רוצ'ה, כאן בשני מחולות ספרדיים, השישי והשביעי, מאת אנריקה גרנדוס.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה, וגם באתר של כאן כל המוזיקה וביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, כל לילה ב-11, ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן.

ואפשר למצוא אותנו גם ברשתות החברתיות. חפשו את כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם את הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית. דרך הרשתות החברתיות אפשר גם לתקשר, לכתוב לי, לשאול, להציע ולבקש את קטעי הג'אז שעושים לכם את הלילה. והלילה הזה היא סוף סביב שני אלבומי ג'אז חדשים של זמרות ישראליות שחיות בארצות הברית, וגם דרך שני האלבומים האלה את המוזיקה האמריקאית לסוגיה.

בתחילת חודש, החודש הזה, חודש מאי, יצא אלבום חדש לגיטריסטית והזמרת דידה פלד, אלבום בשם I Wish You Would, ובו דידה וההרכב שלה שרים ומנגנים שירי בלוז ותיקים וגם מקוריים, כמה כאלה יפתחו את תוכניתנו הלילה. בלוז אין דה נייט הוא הראשון שמוציא אותנו לדרך מכאן ועד חצות, דידה פלד עם האלבום החדש I Wish You Would. לילה טוב והאזנה נעימה.

I Wish You Would, אלבום חדש לגיטריסטית והזמרת הישראלית שחיה בניו יורק, דידה פלד. עוד שני שירים מתוך האלבום הזה, עוד קלאסיקת בלוז בשם Dimples, ואז את Sister Kate מתוך I Wish You Would, האלבום החדש והמשובח של דידה פלד.

Green, הקטע הידוע מתוך Kind of Blue, המיתולוגי של חמישיית מיילס דייוויס. מי ששותף ללחן של הקטע הזה הוא כמובן הפסנתרן ביל אבנס, שעומד במרכז אלבום חדש, האלבום השני שנשמיע לכם הלילה, של הזמרת נועה לוי, עם הטריו של הפסנתרן פול אדיס, אלבום שמוקדש כולו ליצירה של ביל אבנס, Portrait in Evans, אלבום שיצא בחברת Dot Time Records בסוף מרס האחרון. אנחנו נמשיך עם עוד כמה קטעים מתוך האלבום הזה, לחלק מהלחנים של אבנס נכתבו כאן במיוחד מילים. הקטע הבא מתוך האלבום של נועה לוי והטריו של פול אדיס, Periscope.

Waltz for Debbie, קטע היפהפה של ביל אבנס, מתוך האלבום החדש Portrait in Evans, נועה לוי שרה עם הטריו של הפסנתרן פול אדיס, ועוד קטע אחד מתוך האלבום הזה, ואחריו גם הביצוע של ביל אבנס, נרדי.

מסביב לחצות עכשיו אנחנו עם ביל אבנס בעצמו, שמענו את גרסתו לנרדיס, הקטע אותו הלחין, ועוד ביצוע של ביל אבנס ל-Night and Day לקראת חצות הלילה, עם השלישייה שכוללת את סם ג'ונס, קונטרבאס ופילי ג'ו ג'ונס, בתופים, הטריו של ביל אבנס.

ביל אבנס והטריו שלו גם יסיימו את תוכניתנו להלילה, טנדרלי, מסביב לחצות. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר מאחל לכם לילה טוב והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. מאוצר הסרטייה, מסע לתוכניות העבר,
3: עורך אורי מרקוס,

0: כאן כל המוסיקה ערב טוב, מועד שידור תוכניתנו סיפור קלאסי. אנו פותחים הערב בשידור סדרת התוכניות שייקספיר ואומנות הצלילים שכתב וערך פרנק פלג בשנת 1965 לציון 400 שנים להולדתו של ויליאם שייקספיר.
1: הידי התרועות לרגל יום הולדתו ה-400 של ויליאם שייקספיר עדיין מצטלצלים באוזנינו. הרבה מילים נאמרו אז לכבודו. ודאי שגדול משוררי התיאטרון היה מעדיף כי ירבו להשמיע דברים משלו מאשר דברים עליו. אך בראש ובראשונה היה מציע שיעשו קצת מוזיקה למען ישמח לבב אנוש בחג זה. שכן מרוב התפעלות על מעשי הפלאים בתחום הדרמה, הליריקה, המחשבה, לא ניתן להבין עד כמה אהב והעריך את אומנות הצלילים. דווקא אותה אומנות שמטבעה בולמת את הזרם הדרמטי, מכבידה על קליטת הביטוי הפיוטי ומונעת לעתים את תפיסת משמעותן של המילים. לשם מה איפה היה שייקספיר המחזאי זקוק למוזיקה? מדוע לעתים כה רבות נפסקת העלילה השוטפת על ידי גל של זמרה או נגינת ביניים עריבה כגון זו?

מה הייתה אם כן המוזיקה למען שייקספיר שמחזותיו חדורים בה עד שמשמשים מקור השראה עצום זה 400 שנים למלחיני שירים, אופרות, בלטים ואף סימפוניות. כדוגמת הפתיחה התזמורתית המלט, אשר צ'ייקובסקי, איש המאה ה-19, העניק לה את מלוא הרוח הרומנטית.

0: Mahi nia filu et yatsraneha musicals shel yamenu. Lechapes et hatzlachatam hakupatit basafrut ha'atika, ולהפוך למשל את אילוף הסוררת לקיסמיקייט החדיש.
1: Madame, you're ravishing tonight. You make me the happiest of men.
2: Oh, your highness, you overabound me.
3: Wunderbar!

0: זאת ועוד, מדוע מרבים להזכיר ביצירותיו של שייקספיר את המוזיקה, את מונחיה, את מבצעיה ואת כליה? לאמיתו של דבר, משהו מעין תשובה לשאלה זו, לכל השאלות הללו, ניתן כבר בגוף מחזותיו. אם שמנו לב למילים שלורנצו אומר ליסיקה בסוחר מבנציה.
1: אדם שאין בו נגינה ותועם הצלילים הערבים אינו נוגע בלבבו, נוצר למעל, לתחכים, לעושק. כל תנודות רוחו בו כלילה אפלות, וחשוכות כארבוס מזימותיו. אדם כזה אל יאמן. הקשיבי לנגינה.
0: צודק הסופר הנודע W. H. Auden באומרו כי כל אדם משכיל דאז היה מעריך את המוזיקה במילים דומות, אם כי פחות פיוטיות כמובן, שהרי אומנות הצלילים נחשבה כיחידה מבין האומנויות הבאה ישר מן השמיים, ומשום כך מובנת לחף מפשע, ואף זאת רק בעקיפין. כי אוזן אנוש מסוגלת אומנם לנחש צלילים מעולים אלה, אך לא לשומעם. לכך מתכוון לורנצו בדבריו.
2: Such harmony is in immortal souls. But whilst this muddy vesture of decay doth grossly close it in, we cannot hear it.
1: מנגינה שכזאת בנפש, בת הנצח, ואולם כל עוד כלואה היא במעטה אפר ריקבון גס, שמוע לא נשמענה.
0: לעומת זאת קיימת המוזיקה העשויה בידי בני אדם, לכן נחותת דרגה היא, אולם אף היא בחקותה את ההסדר האלוהי, את הרמוניית הספרות, מהווה כוח עליון. היא מאלפת חיות פרא, היא מרפאה מטורפים, היא משחררת מצער. מאידך, עלולה היא להשפיע לרעה.
3: יש בה במוסיקה מין קסם שאת הרע הופך לטוב, ואת הטוב לפגע רע.
0: קובע הדוקס במידה כנגד מידה. יש והגורם המוזיקלי השלילי מופעל במתכוון וכמזימה. כך בסימבלין מחזר קלוטן, חסר המצפון והבושה, אחרי הנערה אימוגן.
2: First, a very excellent, good, conceited thing. After, a wonderful sweet air. If this penetrate, I will consider your music the better. If it do not, it is a vice in her ears which horse hairs and calf's guts, nor the voice of the unpaved eunuch to boot, can never amend.
4: ראשית משהו מצוין, טוב, גאה. אחרי כן ניגון מתוק, נפלא. אם יחדור, אחשוב מוסיקה זאת לטובה יותר. אם לאו, חטא הוא באוזניה. מעוות אשר לא שערות סוס ומטרי עגל ולא כל הסריס חסר הבסיס, יוכלו תקנהו לעולם.
0: זלזול כה גס בערכי המוזיקה מעיד על אופי מפוקפק. כשם שיוליוס קיסר חושד בקסיוס מכיוון שאינו שומע מוזיקה. מתוך 37 מחזות שייקספיר נזכרת המוזיקה ב-32 בגופו של הטקסט. חוקר חרוץ פלוני ספר יותר מ-300 הוראות מוזיקליות המופיעות בכל המחזות כמעט. מספר השירים ופרקי הנגינה אינו פחות מרשים. את הכמות העצומה הזאת יש להסביר באהדת המוזיקה המושרשת עמוק בתודעת החברה האליזבטית. בלילה ה-12 מתאר סור טובי את סור אנדרו כאיש בעל השכלה, המנגן בביולה דגמבה, מדבר 3-4 שפות, ובכלל מצטיין בנתוני טבע הגונים. לעומת הערכת המוזיקה כתעלומה על אנושית, ככוח מוסרי, כמעלה חברתית, מתגלה במחזות שייקספיר זלזול מוחלט בכהניה, שבידם הופקת ביצועה. מהופעת הנגנים ברומאו ויוליה ניתן ללמוד לקח, ולאו דווקא לקח נעים, על שפל מעמדם החברתי של המוזיקאים האנגלים בתקופת המלכה אליזבת.

0: במנגינה זו, את בעמקי הלב צורב הפצע, מהדר פייטרו את שיחתו הסרקסטית עם המוזיקאים, אשר בבואם לחתונה אליה הוזמנו, נוכחים לדעת כי באו כדי לנגן בהלוויה.
1: את בעמקי הלב צורב הפצע, ושיר קינה נוסך תוגה ועצב, עולים צלילים, צלילים של כסף. מדוע זה צלילים של כסף?
2: פשוטו כמשמעו, סניור. כסף פירושו צליל ערב לאוזן.
1: יפה. ומה דעתך, הוגו קינורינו?
3: דעתי שאנו משמיעים צלילי כסף בעבור כסף.
1: הפלא ופלא. ודעתך, ג'קובו טמבורינו?
4: או, סליחה ומחילה, אין זאת אלא שאתה הוא הזמר בלהקה. אכן, את דעתך אביע אנוכי. צלילים של כסף פירושו שכלי זמרים אינם שומעים צלילי זהב.
3: תפו, איזו מפלצת תורדנית.
2: ייקחי ואופל, נלך ג'קובו, נמתין לאבלים ונחטוף לנו סעודת הבראה.
0: ובכן, קיבלנו שיעור בתולדות החברה, לא האיטלקית חלילה, אלא האנגלית. נידך אפשר ללמוד משייקספיר פרק מההיסטוריה על המחולות בתקופת המלכה אליזבת. אחדים ממחולות אלה מבוצעים בעת ההצגה, אך על רובם נרמז לפחות בטקסט. בלילה ה-12 עומדים על הפרק הפאבן והגליארט, הזהים במנגינתם, בעוד שאופיו המכובד של הראשון הופך בשני לאליז.

במקביל לפוואנה ולגליארדה, באים בדרך כלל זה אחר זה שני ריקודים אחרים, אחד כבד ואחד קליל, שניהם ממוצא צרפתי. ב-Love's Labor's Lost מזכירים את הברול, שאיננו אלא הברול הצרפתי, הדומה באופיו לאלמן, או אלמיין, או אלמנדה.

בת-הזוג לאלמנדה היא צרפתיה מובהקת, מלאת חיים, עליזה, זריזה. היא הקורנטה, או קורנטה, או קורנטו, מכל הריצה.

המוריס דנס או מוריסקו, או בקיצור מוריס, היה כנראה שמור לימי חג מיוחדים. בסוף טוב, הכל טוב, טוען הליצן כי תשובתו תמיד מוכנה בפיו, כמו לביבה לקראת שרוב טיוזדי, יום הוידוי הנוצרי, וכמו מוריס לקראת מיידי, האחד במאי. ובהנרי החמישי מציע הדופן לגשת לפעולה המלחמתית בלי פחד, פשוט כשם שעוסקים באנגליה במוריס דאנס בחג השבועות.

0: Wooing, wedding, and repenting is as a Scotch jig, a measure, and a syncopace. The first suit is hot and hasty, like a Scotch jig and full as fantastical. The wedding, mannerly, modest, as a measure, full of state and ancientry. And then comes repentance, and with his bad legs falls into the syncopace faster and faster till he sink into his grave.
1: החיזור, החתונה והחרטה משולים הם לג'יג הסקוטי, למז'ר ולמחומש. ראשית החיזור חמה וחופזת כג'יג הסקוטי, ומלאה המצאות משונות כמוה. החתונה נימוסית וצנועה כמז'ר, כולה הידור, טקס ונוסח ישן. ואחריהם תבוא החרטה, וברגליה הנחאות תהה מקרטעת וחושלת במחומש. הלאה והלאה, עד שמוכה אל החומש, היא שוקעת אל קברה.
2: באטריס מתפלספת במילים אלו ברוב מהומה על לא דבר. הסינקפייס, מכל חמשת הצעדים, אינו אלא גליארד, הידוע לנו כבר. מז'ר, מחול מתון, אומר הוד, כבוד, חשיבות, והג'יג במוצאו ריקוד סקוטי היה בוודאי מהיר ושמח ביותר, שהרי סר טובי אומר בלילה ה-12 כי בדרכו לכנסייה מספקת מהירות הגליארד, ובשובו הביתה הקורנטה. אך בשעה שהארוחה מוכנה, מעדיף הוא את מקצב הג'יג.

הכינוי מסק מקורב למסכת. היה זה ריקוד חגיגי שליווה את התהלוכות המפוארות, את כניסת הקיסרים והמלכים. למעשה, נושא הקטע הבא את השם The King's Mask, מסק מלכותי.

לפעמים נקבע שם המחול על פי הטקסט שבזכותו נתפרסם. שוב בלילה ה-12 משתולל סר טובי ומשווה את מלבוליו עם כל מיני ריקודים פראים, בין היתר עם הפג הרמזי. למזלנו נשמרו לנו גם הלחן וגם המילים.

0: את כל המחולות הללו רקדו במשך תקופה מסוימת ובמקומות מסוימים. שייקספיר חסך להם את המאמץ לשמש מעין קוליסה צלילית על הבימה. מסתבר שלא היה זקוק להם בתור סמלי הזמן והמקום, כשם שדמויותיו אינן זקוקות לדרכונים. לארץ בוהמיה של שייקספיר, השוכנת לחוף ים, הכניסה חופשית. ומה פלא איפה אם שם מרקדים בעת ובעונה אחת את ההון פייפ האנגלי, את הפאבן האיטלקי ואת הקורנטה הצרפתית שאנו חוזים בהם באגדת חורף, והנודדים לפי הצורך גם אל שאר המחזות בלי שים לב לא לזמן ולא למקום. כפי שהדמויות אוטלו, רומאו, מקבט, פלסטף, ליר והשאר מהוות התגשמויות של הקנאה, האהבה, הנבזות, הטירוף ויתר התכונות הכלל אנושיות, כך מבטאים גם המחולות שבמחזות שייקספיר, החל מהדמפ הקודר ועד לבולטה המקפצת, את רגשי האדם מבלי להתחשב עם השתייכותו הגיאוגרפית וההיסטורית.
1: בימת שיר. הסונטות של שייקספיר בעברית בשני ספרים חדשים, אחד בתרגומה של פרופסור זיוה שמיר ואחד בתרגומם של דוקטור אבי הסנר וגאיל הר אבן. השבוע אנחנו קוראים כל יום אחת מהסונטות בשני התרגומים. נפתח בסונטה מספר 5, המקור, בקולו של ראובן מורגן.
2: Those hours that with gentle work did frame the lovely gaze where every eye doth dwell will play the tyrants to the very same, and that unfair which fairly doth excel. For never-resting time leads summer on to hideous winter, and confounds him there, sap checked with frost, and lusty leaves quite gone, beauty o'ersnowed and bareness everywhere. Then were not summer's distillation left, a liquid prisoner pent in walls of glass, beauty's effect with beauty were bereft, nor it, nor no remembrance what it was. But flowers, distilled, though they with winter meet, leaves but their show, their substance still lives sweet.
3: אותן שעות שעיצבו במעודן מראה פנים השווה עיני כל, ימשיכו ליצור בו צורות וחרודן יקלפו מעליו את חינו הגדול. הזמן שלא נח מעיץ בקיץ ללכת לתוך חורף מבעית שבו יחתם, מקפיא לשד ממית עלים בשלכת, הוא קולה את יופיו בלובן שומם. אלמלא תזקיק הקיץ שהוא שם בין קירות זכוכית כאסיר נוזל, כוחו של היופי היה נעלם, חייו נשללים וזכרו בטל. כשיורד החורף על פרח שזוקק, תמציתו עוד חיה, רק מראהו נמחק.
4: שעות שחוללו ביד רכה את חין דמותך המשובב כל עין, אפשר שהן תחמוסנה עד דקה את יופייך יפוג יהי לעין. העת חופזת לה, וימי אביב וקיץ יהפכו חשקל אורם, הכפור יצמית שלכת מסביב טילי שלגים ושיממות עולם. לולי הקיץ כתמצית בחוס, חמר, תסס, בין קירותיו קלו, היה כבר יופי זה מזמן נגוז, ופירותיו היו כלא היו. גם אם נגע בלב ליבה הקרח, בשלמותה נותרה תבנית הפרח. תרגמה זיוה שמיר.
1: ויליאם שייקספיר, הסונטות. צבי סלטון קרא את תרגומה של זיוה שמיר מתוך עיני אהובתי, הסונטות של שייקספיר בהוצאת ספרה והקיבוץ המאוחד. גאיל הר אבן קראה את תרגומה שלה ושל דוקטור אבי הסנר, ספרה מראה אור בהוצאת דביר.

שייקספיר על מוסיקה, מובאות ממחזות של שייקספיר ופרקי זמרה ונגינה מן התקופה, בתוכנית רצופה של עומר וצליל. עורכים עדה ברודסקי ואבי חנני.

אם אל נכון הנגינה היא לחם לאהבה, נגנו לי עוד, נגנו בשפע. תשמע אהבתי שלי לסובה, עד אם יחלה תאבונה ומת.

חזרו על זו הנעימה. צלילי החולפים צונחים כי מבקשים לגבוע. היא מתוקה לאוזן כצפריר רוחש בערוגה של סגליות, גונב ומנדב ריחות ניחוח.

על פחד, המולות מלא האי, צלילים ומתק נגינות ינעימו ולא יעשו כל רע. איתים רינת אלפי כלי זמר באוזני הומה, איתים קולות אשר לו הקיצותי זה אתה אחר שינה רבה, ישובו יישנוני. אז החלום ואדמה כי נבקעו אבים ואוצרות חישבו להישפך עליי, עד אם בהקיצי אזעק לשוב ולחלום.

0: אולי תואיל לנגן לפניי בחליל הזה?
1: נסיכי, לא אוכל.
0: אבקשך.
1: אמינה לי, לא אוכל.
0: אבקשך מאוד.
1: לא אדע את הכלי הזה כלל, נסיכי.
0: מלאכה קלה היא, כמו להפיח כזבים. פרוט באצבעותיך על פי הנקבים הללו. הפיך בו מרוח פיך, והשמיע נגינה עריבה להפליא. ראינה, אלה הם ההדפסים.
1: אבל אין אני שולט בהם כדי הפקת הרמוניה. חסר אני את הכישרון.
0: ואתה ראינה. ראינה איזה כלי קלוקל הייתי בעיניך. הלא חפצת לנגן בי. חשבת כי מנענעי נפשי נהירים לך. אמרת למלט מליבי את סודי. רצית להפיק ממני את כל הצלילים, למין השפל שבהם ועד הרם שבהם. והנה כלי קטון זה, רבות המנגינות הצפונות בו, וקולו נפלא. ובכל זאת אין לאל ידך לדובבו, שדים ורוחות. האומנם חשבת כי נקל לנגן בי מלנגן בחליל?

0: שוב השמיענו בלטזר הזמר.
1: או אדוני, על כל פגום כזה אל נתתיל חילול המוסיקה שנית.
0: לא, אנא שיר, ואם תאמר להאריך ויכוח, עשה זאת בתווים.
1: כל תו ותו שיש, אם היא מאלף ועד תו, מוטב לשכוח.
0: פיו מפיק תווים, והוא צורה של תו אינו יודע.

0: בהן צדקי, זמר טוב.
1: וזמר גרוע, אדוני.
0: לא, לא, באמונה, זמרתך טובה היא למדי לשעת הדחק. הבה נקשיב אתה לנגינה.

הנה ניגון אלים, הנה נפשם מתמוגגת. האם לא פלא הוא כי מאיים של כבשים מסוגלים להוציא את נשמתו של אדם מתוך גופו? ובכן, אחרי ככלות הכל, הבו לי נגינת קרן אם תשאלוני.

החיזור, החתונה והחרטה משולים הם לג'יג הסקוטי, לפוון ולגליאר. ראשית החיזור, חמה וחופזת כג'יג הסקוטי ומלאה המצאות משונות כמו. החתונה נימוסית וצנועה כפוון, כולה הידור, טקס ונוסח ישן. ואחריה תבוא החרטה וברגליה הנחאות תהה מקרטעת וחושלת כגליארד על חמש פסיעותיו. הלאה והלאה עד שמוקה אל החומש היא שוקעת אל קברה.

0: מה חדשות ידידים נלבבים? הנזדמן לכם לראות תמונה ובה צמד חמורים, ואילו שם התמונה, שלושתנו...
1: ברוך בך, החמור השלישי. הב לנו זמר ונשיר בשלושה קולות.

0: והן צדקי לשוטה כל אדירים. 40 שקלי כסף אתן במחיר רגל כרגלו וגרון עם זמירות כגרונו. ואתה, הב לנו זמר.
1: ובכן, פתח פיך, הלך המטבע והב לנו זמר.
2: במה חשכחה נפשכם? בשיר דודים או בשיר מוסר השכל?
1: שיר דודים, שיר דודים.
0: כן, לא אכפת לי מוסר.

הפלא ופלא, חי שמיים, כל מתוק מדבש כשם שאני אביר. יפה, יפה, ריח בושם עולה מגרונו.

0: שכחה, רבותיי? האם שהו חליליכם בנאפולי שהם מענפפים כה?
1: למה תרמוז, אדוני?
0: או במטותא מכם, האם כלי נשיפה הם אלה?
1: אמת יציב, כלי נשיפה.
0: אכן, יש רוח בם והבל פה.
1: במי?
0: אכן, ברבים מכלי הנשיפה. אך, הנה לכם כסף, כי המצביא כה מחבב את נגינתכם עד כי יבקשכם בשם כל האהבה שבעולם, כי לא תוסיפו להקים עוד רעש.
1: טוב, איפה, אדוני?
0: אם יש לכם מנגינה אשר לא לשמיעה נוצרה, עד רבה.
1: לא, מנגינה כזאת אין לנו, אדוני.
0: ובכן, השיבו את חליליכם לנרתיקיכם, ושאו רגליים, באוויר הימוגו, הלאה! Thank you.

0: הגם אתה בצעירים, סר ג'ון, וכי עיניך לא זלגניות, וזקנך לא לבן, ובטנך לא מעוגלת, וקולך לא רצוץ?
1: אנוכי מלורד נולדתי בשלוש אחר הצהריים, ויצאתי לאור העולם בראש שיבה ובטן עגלגלת. אשר לקולי עבד לי מרוב זמרה ויללה של שירי תהילה בבית התפילה.

0: הוד מלכותו עודנו מדבר ומאמין כי אם יוצא החוצה יפיג אוויר הלילה את היקוד בו יתקפנו רעל הימים.
1: יובנה הנה אל הגן הזה, עודו רוגש?
0: לא, כי נרגע מעט מעצתך, זה אתה גם שר.
1: זר הדבר, כי מוות ישורר. אני הוא הגוזל בן הברבור, אשר חיוור ואין כוח, יתנה המנון האבל על מותו רק הוא. ובחליל וגב החלושה, כן ילווה גופו ונשמתו בשיר למנוחתם עד העולם.

0: הצלח נערי, שכחה עליי קופצת. כבדו שמורות עיניך, התוכל לפרוט ניגון או שניים על הלאה אותה.
1: השר, אם רצונו הוא.
0: מרבה אני להטרידך, אבל צייתן אתה.
1: זו חובתי, השר.
0: עליי לזכור, סייג לחובה היכולת. ידעתי, דם צעיר צריך שינה.
1: אף כבר ישנתי, אדוני.
0: יפה עשית, אף תשוב תישן. לא אחזיקך הרבה. אם עוד אחיה, היטב איתיב עמך.

За ширитну мод. Тарде маро ецет. אכבדת על עדך, על התופרת, על נערך, כל עוד הוא מנגן לך. נום, נום עלוב, לא אטרידך, כי חטא הוא. באם תנוע כליך תשבור, אתול אותו ממך. ולילה טוב, הנער.

מה נעמש נטעול הסהר על הגבע? נשב פה וצלילי המנגינה חודרים לאוזנינו. יעתה הדממה רבה כזאת עם לילה למגעי הרמוניה נעמה. שבי, יסיקה, הביטינה, משובצה רצפת שמיים חרוזי זהב נוצץ. אין אף גלגל קטן בתוך כל אלה שם, אשר במסלולו ינוע וכמלאך רון לא ירון חלקו במקלת קרובים בהירי העין. מנגינה כזאת שוכנת בנפש בת הנצח, אך כל עוד קלועה זו בתחריך הריקבון בחומר זה אחור, איננו יכולים לשמוע בה.

תוכניתנו שייקספיר על מוסיקה שבעריכת עדה ברודסקי ואבי חנני כללה מובאות מן המחזות האלה. הלילה ה-12 כתוב בעיניכם רומאו ויוליה והנרי הרביעי בתרגום רפאל אליאז, הסופה ורוב העסק על לא דבר בתרגומו של אפרים ברוידה, המלט בתרגום אברהם שלונסקי, אוטלו ויוליוס קיסר בתרגום נתן אלתרמן, והמלך יוחנן והסוחר מוונציה בתרגומו של שמעון הלקין. בתוכנית השתתפו מוטי ברקן, עזרא הס, גליה נתיב, מנשה רז ודוד גרוסמן. שמעתם קטעי מוסיקה מאת מלחינים בני תקופתו של שייקספיר, רובם אלמוניים.

שלום לכם. אנחנו מזמינים אתכם לשעתיים של מוזיקה מעכשיו ועד שש. אני אורי מרקוס, אחליף כאן הפעם את עומר פרנקל. במשבצת הזאת, הקבועה שלו, הוא יחזור אליכם מוורשה המעתירה בעוד יומיים. הקול האנושי יעמוד במרכז השעתיים שלנו היום. אני מאוד מקווה שתיהנו. ונפתח דווקא בקטע אינסטרומנטלי, הקטע מתוך האופרה, קבלריה רוסטיקנה של פייטרו מסקני, אבירות כפרית, האינטרמצו, הנודע, הנה ג'יימס לוין, מנצח על התזמורת הפילרמונית הלאומית.

האינטרמצו מתוך האופרה אבירות כפרית קוולריה רוסטיקנה מאת פייטרו מסקני. ג'יימס לוין ניצח על התזמורת הפילרמונית הלאומית. ומכאן ליצירת המופת הראשונה בתחום האופרה, אורפאו משנת 1607 של קלאודיו מונטוורדי, גאון הרנסנס האיטלקי. דמותו האגדית של אורפאוס הייתה דוגמה והשראה למלחינים רבים, המוזיקאי האלוהי בן טראקיה שנודע בכוח המאגי המחשף של נגינתו ושירתו. כששמע מפי שליח כי אהובתו מתה, ירד לשאול כדי להצילה. אנחנו נשמע את 7 הדקות הראשונות של האופרה, את התוקטה הקצרה שפותחת אותה, ומיד אחריה את הפרולוג, ובו המוזיקה אומרת את דברה. המוזיקה אני, ובמילתי המעודנת, ארגיע לב נסער, אדע לנסוך בו בדל שלווה, איתים בזעם עז, ולאיתים באהבה, אבעיר אפיח לעת, גם בנפש הצוננת. אורפאו של קלאודיו מונטוורדי.

הפרולוג הפותח את אורפאו של קלאודיו מונטוורדי, יצירת המופת הראשונה בתולדות האופרה. שמענו הקלטה משנת 2020 עם חברי ג'מלי, התאומים, בהדרכתו של הטנור אמיליאנו גונסלס טורו. זמרת הסופרן ההונגריה, אמוקה בורט, גילמה את דמותה של המוזיקה ששרה בשבחו של אורפאוס. בשנת 2002, הייתי אז בן 21, התחלתי לעבוד בחנות דיסקים בתל אביב, אולי אתם זוכרים אותה, טאוור רקורדס, במגדל האופרה, ברחוב אלנבי, ליד שפת הים. ממש איפה שפעם הייתה ממוקמת האופרה הישראלית הישנה, בימיה של אדיס דה פיליפ. אגב, פלסידו דומינגו החל בדיוק שם את הקריירה המקצועית שלו. מכל מקום, בדיוק אז, 2002, נחת בחנות דיסק חדש שעמם אותי ואת כל לקוחותיי. דיסק שיצא בחברת אלפא, ובו מוזיקה מאת המלחין האיטלקי סטפנו לנדי ובני זמנו. ומתוך הדיסק היפה הזה נשמע עכשיו שלושה קטעים לפחות. הנה תחילה פסקליה, הנושאת בכנפיה את המוטו הומו פוגיט ולוט אומברה. אדם בורח קצל, הלקוח מספר איוב, אדם ילוד אישה, קצר ימים וסבר רוגז, כציץ יצא וימל, ויברח קצל ולא יעמוד. הנה כאן בקולו של מרקו ביסלי, עם נגני לרפג'טה, בהדרכתה של קריסטינה פלואר.

שיחת המוזות מאת ז'אן פיליפ רמו, כריסטוף רוסה, בצ'מבלו. נשאר בצרפת, הפעם בשיר נהדר שנכתב כפי הנראה בסוף המאה ה-17, כשהובלתי את סוסי אל השוקת, כך הוא נקרא. הנה בשירתה של קלר לפייטרה, ונסן דומסטר מוביל את חברי ההרכב לפואם ארמוניק.

0: כשהובלתי את סוסיי אל השוקט בקולה של קלר לפיאטרה, ונסן דומסטר הוביל את חברי ההרכב לפואם הרמוניק. ולעוד פנינה מן הזמר הצרפתי, מה שאנחנו קוראים השנסון, ברברה מאת ז'אק פרבר וז'וזף קוסמה בשירתם של האחים ז'אק. הפרר ז'אק, רביעה קולית, מעין ברברשופ צרפתי, הרכב אהוב ומפורסם שפעל בשנים 1946 עד 1982. אבל לפני שנאזין לשיר הזה, נשמע הקדמה קצרה עליו מפיו של אמנואל אלפרין, מתוך סדרת התוכניות המופתית שעשה על הזמר הצרפתי, עונת הדובדבנים, ברברה.
1: הפציפיזם, האנטימיליטריזם, שבאו לידי ביטוי בכמה משיריו של ז'אק פרבר ערב המלחמה, מקבלים גוון חדש, עוצמה של התנסות, בשירים שכתב אחריה, כמו השיר המפורסם ברברה. סיפור פשוט על פגישה ערב המלחמה, פגישה מקרית בעיר הנמל ברסט בברוטניה, נמל ששימש אחר כך בסיס של צי הצוללות הגרמני, הופצץ קשה על ידי בעלות הברית ונהרס כליל. לא הכרתי אותך, לא הכרת אותי ברברה, גשם ירד על ברסט בלי הרף, זכרי את היום הזה, אל תשכחי. הוא קרא בשמך ואת רצת אליו, גורנת מאושר. זכרי זאת ברברה, אל תשכחי. את הגשם השקט והמאושר, על פנייך המאושרות, על העיר המאושרת. או ברברה, איזה טמטום המלחמה. מה קרה לך תחת מטר הברזל, האש, הפלדה והדם? גשם יורד על ברסט בלי הרף, כמו פעם, אבל זהו גשם היום, גשם של אבל. אפילו לא הסופה של ברזל, פלדה ודם, סתם עננים שמתים כמו כלבים, רחוק מאוד מברסט, שלא נותר ממנה דבר. הלחן של ז'וזף קוסמה, ברברה מפי האחים ז'אק.

כמה יפה. ברברה מאת ז'אק פרבר וז'וזף קוסמה בשירתם של הפרר ז'אק. נחזור אחורנית בזמן לרנסנס האיטלקי המפואר אל ג'ובאני פייר לואיג'י דה פלסטרינה. מקור שמו בעיירה פלסטרינה הסמוכה לרומא שבה נולד וגדל. יצירתו של פלסטרינה היא התגלמות האידיאל הרנסנסי. אר ניסה בתולדות המוזיקה הכנסייתית, דוגמה ומופת לכתיבה פוליפונית צלולה ובהירה, מאוזנת ומוקפדת. מעטים המלחינים ששיוו למוזיקה הרב קולית, אופי כזה של סגב והתמכרות שבקדושה, יופי רוחני, אצילות הבאה ורוממות מחשבה. המוזיקאים שבאו בעקבותיו ראו בו אב רוחני, קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה ומקצוע חובה באקדמיות למוזיקה גם בימינו. פלסטרינה חיבר למעלה מ-100 מיסות וכ-250 מוטטים, ואנחנו נשמע אחד יפה במיוחד על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, מזמור תהילים קוף למצאין. הנה בביצוע מקהלת הקפלה הסיסטינית ובהדרכתו של מסימו פלומבלה. פלסטרינה.

תודו שזה היה יפה. על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, מוטט מאת מלחין הרנסנס האיטלקי ג'ובאני פיארלואיג'י דה פלסטרינה. נדלג עכשיו 100 שנה קדימה, עכשיו עם מלחין הברוק הגרמני, דני למעשה, דיטריך בוקסטהודה. קנצונה ברי מינור לעוגב, מספר 168 ברשימת יצירותיו של בוקסטהודה, מנגן ברנאר פוקול בעוגב.

קנצונה ברי מינור לעוגב, מספר 168 ברשימת יצירותיו של דיטריך בוקסטהודה. נגן העוגב הבלגי ברנר פוקרול ניגן בעוגב ארפ שניטגר, הנמצא בכנסיית מרטין בעיר כרונינגן שבהולנד. ארפ שניטגר, מגדולי בוני העוגבים בכל הזמנים. בוקסטהודה השפיע על דורות של מלחינים, המפורסם שבהם הוא יואן סבסטיאן באך כמובן, שעליו מסופר כי צעד ביותו בן 20, מרחק של יותר מ-400 קילומטרים, מארנשטאט לליבק, כדי לשמוע את בוקסטהודה הנערץ עליו, מנגן בעוגב. את הסיפור הזה סיפר באך לילדיו, והוא שרד דרך בנו, קרל פיליפ אמנואל, שהזכיר אותו בהספד שכתב על אביו. נשמע קטע למקלדת נוגע ומרגש של באך, סינפוניה בדומינור, או בשמה האחר אינבנציה בשלושה קולות, 788 ברשימת יצירותיו. הנה בנגינת הפסנתרן גלן גולד, ששר ומהמהם כמיטב המסורת הגולדית האופיינית.

הפסנתרן גלן גולד ניגן אינבנציה בשלושה קולות בדו מינור 788 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. היא אחת הזמרות הגדולות של זמננו, כך אמר פעם המנצח ברונו ולטר על קטלין פרייר. קול נדיר ביופיו, הפקת צליל טבעית, חמימות אמיתית בהבעה והבנה אמיתית של הפרזה המוזיקלית. כל אלה עושים אותה לאישיות גדולה. כך ולטר. חייה של קטלין פרייר היו קצרים, ועוד יותר קצרה הייתה הקריירה שלה. היא הייתה מהזמרות האהובות ביותר במאה ה-20, ואנחנו נשמע אותה באריה, מאופרה לא כל כך מוכרת של הנדל, ושמה אטלנטה. Like as the lovelorn turtle, כמו יונה חולת אהבים. הנה קטלין פרייר.

0: כמו יונה חולת אהבים, אריה מתוך האופרה אטלנטה של הנדל, בשירתה של זמרת האלט, האנגליה, הקונטרלטו, קטלין פרייר. הקלטה משנת 1949, ופרייר הלכה לעולמה כעבור 4 שנים, היא נפטרה מסרטן, בת 41 היא הייתה. ולעוד זמר, זמר אופרה במקרה הזה גדול מאוד, מבוגר מפרייר בשנה אחת, נראה אם תזהו.
1: It's a request I would like to sing for your Schubert's Serenade.

מחיאות הכפיים לטנור השוודי יוסי ביורלינג, מגדולי זמרי האופרה במאה הקודמת, הוא הפליל לשיר את הסרנדה המפורסמת של פרנץ שוברט. וההקלטה מקונצרט שהיה באולם קרנגי בניו יורק, בשניים במרס 1958, פרדריק שאווקר ניגן בפסנתר. ומכאן לשירים הצוענים של יואנס ברמס, אופוס 103, בהשראת שירים עממיים הונגריים בתרגום לגרמנית. ברמס יצר כאן מעין בן זוג קולי למחולות ההונגרים שלו. השירים נכתבו בראש ובראשונה לביצוע ביתי אינטימי, אך עד מהרה עברו גם לאולמות הקונצרטים וזכו לפופולריות רבה. המחזור המקורי כולל 11 קטעים לארבעה קולות ולפסנתר. לימים איבד ברמס בעצמו 8 מהם לזמר עם פסנתר. וזו הגרסה שנשמע עכשיו בקולה של זמרת המצו-סופרן השוודית, אנסופי פון אוטר, עם שותפה הקבוע, הפסנתרן בן פורשברג. הנה הציגוינר לידר, שירי הצוענים של ברמס.

השירים הצועניים, הציגוינר לידר של יוהנס ברמס, אופוס 103, אן סופי פון אוטר, מצו סופרן, עם הפסנתרן בן פאושפר. מחזהו של אלפונס דודה, הנערה מעל, או במקור הצרפתי לארלזיין, העניק מהשראתו לכמה יצירות מוזיקליות. המחזה שהחל את דרכו כסיפור קצר, מגולל את סיפורו של בן עיקרים צעיר מפרובנס, פרדרי שמו, המתאהב בנערה מעל. היא אגב אינה משתתפת במחזה, ושמה אינו נודע עד לסופו. השניים מתכוננים להתחתן, אך כשפרדרי מגלה שאהובתו בגדה בו עם אחד מסוחרי הסוסים בסביבה, הוא מבטל את החתונה ולוקה בדיכאון עמוק. מאמציה של משפחתו להציל אותו מעצמו עולים בתוהו, ופרדרי משליך את עצמו אל מותו ממרפסת חדרו שבבית הכפר המשפחתי. המלחין האיטלקי פרנצ'סקו צ'ילאה חיבר בשנת 1897 אופרה על יסוד הטרגדיה הזאת של דודה, ואנחנו נשמע מתוכה את הקטע הידוע ביותר, כרטיס הביקור שלה, הקינה של פדריקו ופרדרי בגרסה האיטלקית, פנינה רבת יופי של האווריזמו האיטלקי, הנה בשירתו של בנימינו ג'ילי.

זמר הטנור בנימינו ג'ילי, בקינה של פדריקו, מתוך האופרה נערה מעל, מאת המלחין האיטלקי פרנצ'סקו צ'ילאה. ואנחנו עדיין באופרה, לא ניפרד ממנה בחזות קלות, מתוך המערכה הראשונה של לבוהם, של פוצ'יני. מה קפואה ידך הקטנה, שר רודולפו המשורר לאהובתו לעתיד מימי, המשיבה לו, הכל קוראים לי מימי, ומיד אחר כך, דואט האהבה הלועט ביניהם. רודולפו הוא הטנור השוודי, שוב, יוסי ברלינג, מימי ויקטוריה מקריית מלאכי, הלוי ויקטוריה דה לוס אנג'לס. עליהם ועל נגני תזמורת RCA ויקטור, מנצח סר תומאס ביצ'ם, וההקלטה כמעט בת 70 שנה, 1956, לבוהם.